0: لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا

0: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے، اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: صدق الله العظيم.
1: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हाँ क्या समझे।
1: माइकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي।
4: ایک دفعہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان، بیوی، اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ بعض اوقات میں گھر میں بے چین رہتا ہوں، جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں تب سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا میں آپ کی وفات ہو جائے گی اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ جنت میں آپ کے درجے بہت بلند ہوں گے، کیونکہ درجوں کی بلندی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں سے اپنے اوپر والے درجوں کو دیکھیں گے اس طرح جیسے تم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کوئی ستارے میں کسی کا گھر ہو، اتنا اونچا درجہ ہوگا ایک سے دوسرے کا، اور 100 درجے ہیں جنت کے۔ ہاں بہرحال، صحابی کو فکر ہو گئی کہ میں تو پتہ نہیں کہاں نیچے ہوں گا اور آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا۔ وہ کہنے لگے، اول تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی کہ نہیں، اور اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ تو یقینی طور پر آپ سے بہت نیچے ہوگا، وہاں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا، وہاں آپ سے کیسے ملوں گا، کیونکہ اس کو تو بے چینی تھی آپ سے ملاقات کی، کیونکہ آپ سے محبت رکھتا تھا، تو پھر وہاں مجھے صبر کیسے آئے گا؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہاں مجھے صبر کیسے آئے گا؟ آپ نے یہ سن کر جواب نہ دیا، خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر تم جانا چاہتے ہو، وہاں ملاقات چاہتے ہو آپ کی، تو پھر کیا کرو، اطاعت کرو، ان کی بات مان لو۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اگر اطاعت کرو گے تو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور پھر ایک اور روایت سے اس روایت کی مزید سمجھ آتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ کوئی شاید گھر سے یہی پوچھنے آیا ہو، ذرا آج میں پوچھ آتا ہوں تاکہ پھر اس کے مطابق تیاری کروں گا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ شرما سا گیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، صرف فرض نمازیں ہیں، نہ بہت صدقہ دے سکتا ہوں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا تھا، اس کا نام ہے ربیہ بن کعب اسلمی۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں رات کو آپ کے پاس رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ کو وضو کرا رہا تھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ۔ میں نے کہا، میں تو وہی مانگتا ہوں، ہوا ذاکا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو پھر کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو، یعنی اگر وہاں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر نمازیں خوب پڑھا کرو، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ شخص ذرا نماز میں کمی بیشی کر دیتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو اس کے مطابق تلقین کی، کیونکہ آپ مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ دوبارہ اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اس کو پھر یہی کہا، غصہ نہ کیا کر۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا، تیسری دفعہ بھی آپ نے اس کو یہی فرمایا، کیونکہ آپ دیکھ کے اندازہ کر لیتے تھے کہ لوگ کس مشکل کا شکار ہیں۔ وہ نگاہ بصیرت ایک ہوتی ہے نا، اور اس کو حکمت بھی کہتے ہیں، اور جس کو حکمت مل جائے اسے بہت بڑی خیر مل جاتی۔ یہ حکمت غیب کا علم نہیں ہوتی، حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے انداز، اطوار، حرکات دیکھ کر یہ اندازہ کر لینا کہ اس شخص میں کیا مشکل ہے اور اس کو کیا نصیحت کی جانی چاہیے. بہرحال اس شخص کو آپ نے کیا نسخہ بتایا کہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بہت ضروری ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس شخص کو آپ نے سجدوں کی کثرت کا بتایا اور دوسری طرف تاجروں کے لیے کیا بتایا, یعنی تاجر بھی اس مقام کو پہنچ سکتا ہے. کب؟ التاجر الصادق الامین, ہاں وہ تاجر جو سچا ہو, کھرا ہو اپنے کام میں, اور امین امانت دار ہو, دھوکہ فریب نہ دے. وہ بھی مع النبیین والصدیقین والشہداء, اس کو بھی ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی. آپ دیکھیں کہ کچھ اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات یہ لوگ اپنے درجوں میں ہی ہوں گے لیکن انبیاء, صدیقین, شہداء ان کے پاس ملاقات کے لیے آیا کریں گے, یا یہ کہ انہیں ان کی ملاقات کے لیے لے جایا جائے گا. یعنی اگرچہ درجوں میں بہت فرق ہوگا لیکن ملاقات ہوتی رہے گی وہاں پر, کیونکہ وہاں ہمیشہ جو رہنا ہے, وہاں سے جانا جو کہیں نہیں, کام بھی کوئی نہیں, ہاں نہ زراعت نہ کھیتی باڑی نہ کچھ, صرف رہنا ہی رہنا, انجوائمنٹ ہے, میل ملاقات.

وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں. رفیق کا لفظ رفق سے ہے. رفق کس کو کہتے ہیں؟ نرمی کو. تو دوست دوست کے لیے نرم ہوتا ہے. اس وقت جو مجھے بہت بڑی تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے ہم مسلمانوں کے اندر، وہ فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت تو ایک طرف رہی، وہ تو کہیں باہر نکال بھی چھوڑے تو اس کے بعد پھر رنگ، نسل، برادری، خاندانوں کی جو منافرتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ نظر آ رہی. لوگ قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، دین بھی سیکھ جاتے ہیں، لیکن آپس میں محبت نہیں کر پاتے. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. صحابہ کرام کی خصوصیت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی؟ رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم، بہت رحیم، شفیق، مہربان، محبت کرنے والے. میں بہت چھوٹی تھی جب میری ایک استاد نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو تم کبھی بھی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھنا، یعنی جیسے کلاس روم میں ہوتا نا کہ صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ کے پڑھنا. اور ساری کلاس میں سے یہ نصیحت انہوں نے مجھے ہی کی، ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی خامی دیکھی ہوگی ایسی. تو بہرحال ان کی یہ نصیحت میں نے پلے باندھ لی، اور میں ہمیشہ کیا کرتی تھی، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھتی تھی، یہ کیسے لکھتی ہیں، یہ کیسے پڑھتی ہیں، یہ کیا کرتی، یہ کیا کرتی، اس کا تجربہ، اس کا، اس کا، اس کا، اس کا. اس چیز نے مجھے بہت زیادہ سیکھنے میں مدد دی. جب انسان ایک روٹین کا عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے بڑا آرام دہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی مشکل میں ڈال کے انسان کو اور زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کے سیکھنے میں بہت مدد ملتی. وہ کوالٹیز اپنے اندر لائیں جو صحابہ کرام کے اندر تھی، تاکہ ہم بھی کچھ دنیا میں رہ کے انسانوں کی خدمت کر سکیں. ایسے ہی نہ چلے جائیں واپس، جانا تو ہے، ایسے ہی نہ چلے جائیں، کچھ ساتھ ہو. اور سب سے زیادہ خوشی انسان کو اس وقت ملتی جب انسان انسانوں کے کام آتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے جس سے لوگوں کے دل سے دعائیں نکلتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، اور کہنا بھی چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کریں، کہتے رہنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ حضرت اویس قرنی جب آئیں گے تو تم ان سے اپنے لیے دعا کو کہنا. ہاں، تو دعا تو کرانی چاہیے دوسروں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کرنے چاہیے کہ دوسروں کے دل سے دعائیں پھوٹیں آپ کے لیے. تو یہ بھی قربانی سے ہی آتا ہے. جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں نا، پھر سمندر کی مچھلیاں اور چیونٹیاں بھی دعائیں کرنے لگتی ہیں آپ کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے خیر کا پیغام لاتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذرے کی بھی قدر کرتا ہے نا، اسی لیے تو سب چیونٹیوں کو لگا دیتا ہے آپ کے لیے دعائیں کرے، کیونکہ آپ ذرہ کریں اور وہ اس کو پہاڑ بنا دے. لیکن کوشش کرنی پڑے گی نا. وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ، کتنے اچھے دوست ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. جس کو یہ محبت نصیب ہو جائے، جس کو ایسی دوستی مل جائے، جس کو ایسے ساتھی مل جائیں. وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا کہ کون کتنا نیک ہے، اور کون کسی کی دوستی سے کیا چاہتا ہے، کون کسی کی دوستی میں کس کو تلاش کرتا ہے، اللہ کو یا کچھ اور. آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسانوں کو کتنا فخر ہوتا ہے بڑے لوگوں سے دوستی کر کے، ہے نا، لیکن اللہ کی نظر میں جو بڑے ہیں ان سے دوستی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان کی خوشی کا کیا عالم ہو سکتا ہے. چونکہ ابھی ہمارے دل میں نیکی کی اتنی محبت نہیں نا، اس لیے ہمیں ان لوگوں کی بھی اتنی قدر نہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی، کیونکہ انسان کو اسی سے محبت ہوتی ہے نا جس رستے پہ وہ خود ہوتا ہے. اچھا، اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ ایک زبردست پکچر میرے سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کہ وہ یسلم تسلیما، اس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم. مجھے ایسا لگا کہ جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوں اور آپ نے کوئی کام کہا کرنے کو اور انہوں نے سر جھکا دیا، سر تسلیم خم، ہم راضی جو بھی آپ کہیں. یعنی یہ کیفیت، کیونکہ یسلم تک بھی کافی تھا مطلب، لیکن یسلم تسلیما، پورے کا پورا سونپ دیا، حوالے کر دیا، پورا جھکاؤ، 100% اگری کرتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے. یہ ہے ایمان کی علامت. کیا تعلق تھا نا صحابہ کا حضور صلی اللہ

0: اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہی ڈسپلن پھر انسان کو واقعی انسان بناتا ہے. اور پھر انہی لوگوں نے روم اور ایران فتح کیے تھے, اتنی بڑی بڑی عظیم الشان سلطنتیں اس دور کی. آج وہ کیلبر ہی نہیں ہے, شخصیتوں کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ وہ بھی سب کچھ تلوار سے نہیں ہوتا, دلوں کو مسخر کر کے ہوتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کی ایسی شہرت بن گئی تھی کہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کب آئیں گے, آتے اور دروازے کھول دیتے تھے. تو حکمران بے بس ہو گئے. اگر عوام کسی کا ساتھ دے تو حکمران کیا کر سکتے ہیں. اس طرح علاقے پہ علاقے فتح ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھ. یوں لگتا ہے جیسے کسی میجک کی چھڑی سے سب کچھ فتح کر لیا ہو. اس طرح کی فیلنگ آتی اگر آپ تاریخ پڑھیں, نے سواپ کر دیا. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک عوام ساتھ نہ ہو. محمد بن قاسم کا آپ سب نے پڑھا ہوگا, جب وہ آیا تو لوگوں نے اس کو دیوتا بنا لیا. اور وہ ایک 17 سال کا نوجوان تھا, کوئی بہت بڑا معتبر انسان نہیں, لیکن اتنی لوگ اس سے محبت کرتے تھے کہ اس کے لیے انہوں نے ہر چیز جو تھی وہ وفا کر دی. بے شمار لوگ مسلمان ہونے لگ گئے. آج ہماری یوتھ ایسی کیوں نہیں, وہ تو ٹین ایج ہی منا رہی ہے, اسی کے بگاڑ سے نکل نہیں پا رہی. یہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم میں خم چلا گیا, صرف سر رہ گیا, وہ سر کش ہو گیا ہے. خم ہونے کی وجہ کش ہو گیا ہے. اپنی مرضی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کرنے کی باری تو جب آئے گی آئے گی, مانے تو صحیح, کرنے کو تیار تو ہوں. ہم تو تیار بھی نہیں ہیں, مشکل ہماری یہ ہے. تو جب بغیر کسی لالچ اور غرض کے تعلق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یہی چیز انسان کو آخرت میں فائدہ دے گی. اور اسے اللہ ہی کی خاطر رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خذوا حذرکم, پکڑو اپنا بچاؤ. حذر کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی خطرے اور آفت سے بچنا. پھر اسی مفہوم سے ترقی کر کے یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو جنگ میں دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, مثلا زرہ بکتر, سپر. اور پھر اپنے عام استعمال میں یہ اسلحے کے لیے استعمال ہونے لگا, جیسے تلوار وغیرہ, اور آج کے دور میں ٹینک وغیرہ یا اور اسلحہ. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, خذوا حذرکم, اپنا بچاؤ پکڑ لو, یعنی اسلحہ تیار رکھو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں, یہ عملی اقدام کی اسکیم کا ایک حصہ ہے جسے وار ٹیکٹکس کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, پکڑو اپنا بچاؤ, اپنا اسلحہ لے رکھو, فن فرو, پھر نکلو. نفور ہوتا ہے نون فیرے, جنگ کے لیے نکلنا. فن فرو, پھر نکلو, سباتن, چھوٹی جماعتوں میں, سبت ان کی جمع, جیسے سری یا چھوٹے دستے کو کہتے ہیں, جیسے گوریلا وار کے لیے نکلا جاتا ہے چھوٹے دستوں میں, چھوٹے گروپس میں. اون فرو جمی آ, یا نکلو سارے اکٹھے ہو کر, یعنی بڑا لشکر لے کر. جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورت النساء جنگ احد کے بعد نازل ہوئی, اور جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان کے دور کو کور کرتی ہے. یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت آزمائش کا دور تھا, کیونکہ شکست کی وجہ سے ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے تھے اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے. اور ہر روز ایسی خبریں مدینہ میں پھیلتی تھیں کہ آج ادھر سے دشمن آ رہا ہے, آج ادھر سے آ رہا ہے, کیونکہ سب نے مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیا تھا. اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ خصوصاً یہود جو تھے ان کے سردار مشرکین مکہ سے اتحاد کرنے کو گئے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. تو جنگ احد کی شکست سے بہت سے قبائل کے حوصلے مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئے, اور انہوں نے اپنی اسلام دشمنی میں کوششیں تیز کر دیں. ایسے میں مسلمانوں کو بہت پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑا. ان حالات سے نبٹنے کے لیے مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ نمبر ایک، اسلحہ تیار رکھا کرو، اپنا احتیاطی بچاؤ رکھو، پھر چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں بھی نکل سکتے ہو ضرورت پڑنے پر، اور بڑا لشکر لے کے بھی نکل سکتے ہو. اس کو وار ٹیکٹکس کہتے ہیں کہ جیسے حالات دیکھو ویسا ہی اس کے مطابق رد عمل رکھو. عربوں کے ہاں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو طریقوں سے جنگ ہوتی تھی، چھوٹے دستوں کے ذریعے جھڑپیں ہوتی یا باقاعدہ بڑی منظم فوج کے ذریعے جنگ ہوتی. تو یہاں پر اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا ایمان ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، اس کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے ٹیکٹکس اور اپنے طریقے بھی آزماؤ، اپنی عقل سے بھی کام لو، اپنے اسباب بھی فراہم کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے صرف ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا اور صرف تسبیح کے زور پر جنگیں لڑنا یہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ اس کے لیے اپنی پوری تیاری رکھو. اور پھر دوسری طرف یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب جہاد کے لیے نکلو، جنگ کے لیے نکلو، تو ایک ایک کر کے نہ نکلو، یا بڑے لشکر میں نکلو یا چھوٹی جماعت میں نکلو، کیونکہ اکیلے جانے میں نقصان ہو سکتا ہے اور دشمن ایسے مواقع سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے. اور جنگ کے علاوہ بھی عام سفر کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ کوئی شخص بالکل تنہا نہ نکلے. تنہا سے مراد جیسے کسی جنگل سے گزرنا ہے اس کو، تو ایسا بہادر نہ بنے کہ اکیلا نکل کھڑا ہو، کوئی بھی چیز انسان یا جانور اسے نگل سکتا ہے. تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ ایک چھوٹے دستے کی شکل میں ہو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ بھی ہیں جو بہت سستی دکھاتے ہیں. یعنی ابھی تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے. بَطَّأَ بے توئے حمزہ، بَطَّأَ يُبَطِّئُ کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا پڑنا، سست پڑنا، پیچھے رہ جانا. یہاں ان کی نفسیاتی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ منافقت سے خود غرضی جنم لیتی، اور جب خود غرض ہوتا ہے انسان تو پھر دین کی راہ میں کوشش نہیں کرنا چاہتا، اپنی جان نہیں لگانا چاہتا. جس شخص کو اجر آخرت چاہیے وہ بڑھ بڑھ کر کام مانگتا ہے، کوئی اور کام بتائیے، اور کام چاہیے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے نا. لیکن افسوس کہ آج مسلمان کام چور ہو گئے. اس دور میں کم لوگ ایسے تھے، لیکن تھے تو ان کو اللہ نے کھول کے رکھ دیا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جو سستی دکھاتے ہیں، جو پیچھے رہنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یعنی تمہارے جنگ میں جانے کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جیسے جنگ احد میں ہوا. قالا، وہ کہتے ہیں، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے تو مجھ پہ بڑا انعام کیا. اذ لم اکم معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ ہوا. وہ اپنی غیر حاضری کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں کہ شکر ہے میں وہاں نہیں تھا تو اللہ کے راستے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی. حالانکہ اللہ کے راستے میں غازی ہو کہ شہید ہو، جان جائے کہ بچ جائے، دونوں میں خیر ہی خیر ہے. دنیا کی کامیابی ہو تو بھی بڑی بات ہے، اگر دنیا میں نہ ملے کچھ، جان بھی چلی جائے، تو وہ تو اور بھی زیادہ بڑے درجات مل جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی راہ میں کام چور انسان، جان چرانے والا، پیچھے رہنے والا دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تو یہاں بنیادی طور پر خطاب منافقین سے ہے جو ہیلوں بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے تھے اور پیچھے رہنے کی کوشش کرتے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچتا ہے، یعنی مال غنیمت وغیرہ ملتا ہے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا، کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت نہ تھی، یعنی کوئی تعلق نہ تھا، تمہارے دین والوں میں سے گویا نہ تھے. کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی، اے کاش کہ میں، کنت معہم، ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو عظیم کامیابی پاتا. یہ ہوتا ہے منافق، جس کو صرف دلچسپی اپنی ذات سے، پھر اپنے مال سے ہے۔ صرف وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے جہاں سے فائدہ حاصل ہو، دین کے راستے میں قربانی سے گریز کرتا ہے۔ تو ایسے کردار یا ایسے شخص کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے شکر ہے میں نہیں گیا، شکر ہے میں۔
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: Manas Hosal.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک الابیب، رشتہ بھروسے کا۔
5: ہاں اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
6: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں۔ عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کے نگہبان والدین ہیں، پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا۔

0: اور خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے بیچ میں رہ رہے تھے ان پہ ظلم و ستم اور زیادہ ہو گیا، اور وہ بےچارے بے بس تھے، ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس پر مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ان مسلمان مردوں اور بچوں اور عورتوں کو نہیں چھڑاؤ گے، ایسے ہی بیٹھے رہو گے جو کہ پکار رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے؟ حضرت ابن عباس جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے، میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، یعنی ہم مکہ میں تھے اور ہم نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ مکہ میں، بلکہ جہاں کہیں کوئی شخص مسلمان ہوتا اس پر ایسی ہی مشکلات ٹوٹ پڑتی۔ اس میں ایک چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہے نا اس دور میں آج کل کے حالات کی، ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو جنگ احزاب تک یہ سارا عرصہ بہت زیادہ تکلیف کا تھا، کیونکہ بہت زیادہ مسلمان پس گئے تھے، ان کا وہ روب ختم ہو گیا تھا نا جو ایک شان ہوتی ہے جس کی وجہ سے دشمن آنے سے گھبراتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ہم نقصان پہنچائے تو اور شیر ہو گئے کہ اب تو ہم اور زیادہ لوٹ سکتے ہیں۔ تو بالکل آج کل بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ایک جگہ مشکل پیش آئی تو اب وہ ہر دوسری جگہ پر یلغار ہو رہی ہے، تو ایسے میں یوں لگتا ہے نا جیسے بالکل بے یار و مددگار ہو گئے، اور ایک مایوسی کی سی کیفیت۔ لیکن یاد رکھیے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ کیوں اس جنگ سے پہلے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی پابندی کرائی جا رہی، کیوں کیریکٹر بلڈنگ کی جا رہی کہ تم ابھی بڑی فتح کے قابل نہیں ہو؟ ورنہ اللہ چاہتا تو جب ہجرت ہوئی تھی اگلے ہی سال مسلمان آ کے مکہ فتح کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے لیے 7 سال کا وقت دیا گیا تیاری کرو، اور تیاری صرف اسلحہ بنانے کی نہیں، اس سے پہلے اپنی ذات کے اندر۔ تو یاد رکھیے کہ مسلمان صرف اسلحے کے بل پہ نہیں جیتتا، اس کے لیے اسے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنا پڑتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ جنگیں جیتتا ہے۔ جب تک اندر کا محاذ کمزور ہوگا، بنیاد کمزور ہوگی، اس وقت تک اسلحے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلحہ تو آج بھی ہے مسلمانوں کے پاس، ایٹم بم تک ہے، لیکن استعمال نہیں کر سکتے نا، کیوں نہیں؟ اندر ہی یونٹی نہیں، آپس میں عزت احترام نہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہی نہیں، تو اشداء علی الکفار کفار پہ سخت کہاں سے ہوں گے؟ تو بیلنس قائم کرتا ہے نا، جو رحماء بینہم وہ اشداء علی الکفار ہوتے ہیں، اور جو آپس میں پھٹے ہوئے ہوں وہ اشداء علی الکفار ہو نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہوا کرتی۔ تو ہمیں اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا ہوگا۔ ہم میں سے جو بھی اٹھتا ہے، جو بھی تحریک اٹھتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، بڑی بڑی باتوں کے دعوے کرنے لگتے ہیں اور چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، کوئی آرگنائزیشن بنتی، کچھ ہوتا، آپس میں ٹسل شروع ہو جاتی، آپس میں لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک آپس میں یک جان یک دل نہیں ہوں گے، اس وقت تک دشمن کے مقابلے میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02134547710، 03005187599۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، GFM بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: Yeah!

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے پیغام یہاں وہاں، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران جو صدر مسعود پشتکان چھو آہے تا ایران جو مفاد عزت وقار دی حفاظت کنداسی گال بول کرن جو مطلب ہتھیار پھٹا کرن نہ ہے ایران عزت وقار طاقت قوم دی حقن دی تحفظ سا گال بول دی شروعات کندو آہے ایران کہیں بصورت میں عوام میں ملک جی قانونی حق تا پوئتے نہ ہٹندو پانچے پوری توانائی سا ملک جی خدمت کندا رہنداسی امریکہ ایران سے گاڑی بحال کرن لائے پنج شرط رکھی چھجا امریکہ جو ایران کی جنگ میں تھل نقصان جو معاوضہ دین کا انکار 400 کلوگرام بچاؤ تھل یورینیم حوالے کرن جو مطالبہ ایران کی رگو ایک ایٹمی تھا کے فعال رکھن جی آج ایران جی ضبط کل اساسن ماں 25% جاری کرن کا بھی انکار فارس نیوز ایجنسی موجب ایران شرط قبول کرے بھی وٹے تری اگرائی جو خطرہ رہندو ایران جو موقف آئے تو سمورن جنگی کاروائن پابندن جو خاتمہ کیا ونے ابن حرمز سے ایران جی حق کے تسلیم کیا ونے شروع تھن جا خدشا ودی ویا امریکہ جو بارود ہتھیار سے بھرل جہاز اسرائیل موکلن جو سلسلو تیز کر چھو اسرائیلی میڈیا چھو ہے تا امریکہ ایران تے حملے دی تیاری کر رہا ہے ہتھیارن سے بھرل کارگو جہاز اسرائیل پہنچی رہا ہے پاسداران انقلاب دی امریکہ کے میر غلطی ورجن تے فیصلہ تو جواب دین دی دھمکی ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفصل شکارچی چھو ہے ایران خلاف نہیں جا رہے جواب فیصلہ تو تباہ کندل ہوں پاکستانی سالسی ذریعہ امریکہ سے گاری جاری ہیں تہران امریکہ تجویزوں کا جواب دے چکا ہے یو ای سمیت خطے میں موجود کئی ملک سے دشمنی نہ ہے ایرانی پرڈے وزارت کے ترجمان اسماعیل باقائی چھو ہے تو ایران یورینیم کے رچاؤ بابت پنج حق تا ہاتھ نہ کھڑ دو نئی معاملے کے کئی سے گالوں کند ایران جا جنگ کے خاتمے لئے مطالبہ واضح ہے یو ای کے کچھ مہینوں کے وقفن واقعن کا سبق سیکھنا گرجے آپ نے حرمت بابت ایران جا عمان بین سے رابطہ بھی جاری ہیں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

ایران جے صدر مسعود پزیشکیان چیو آئے تو ایران جے مفاد عزت اور وقار کی حفاظت کرداسیں گال بول کرن جو مطلب ہتھیار فٹا کرن نہ ہے ایران عزت وقار طاقت قوم کے حقن کے تحفظ سے گال بول کی شروعات کندو ہے ایران کئی بھی صورت میں عوام اور ملک کے قانونی حق تا پوئتے نہ ہٹندو پنج پوری توانائی سے ملک کی خدمت کندا رہنداسیں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: قدرتی ناف نرم آئرن
1: بینکل حبیب رشتہ بھروسے کا.
2: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جی میں اپنے فرائض سر انجام دے کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں, مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹیو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. پاکستان میں 13 اپریل سے ایک انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے, جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد پایا جا سکے.
3: اب آپ کی فین لائٹ ایج بیوٹی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: ओ तो आप

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के
2: 91.6

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: This program is brought to you by
3: Bankal Habib, rishta bharose ka.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Main Sayyid Ziauddin Shah, والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. چہرہ سے 19 اپریل 2024 میں جو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے, میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
5: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शब 8 बजे सिर्फ और लाइफ पर।
1: और लाइफ जी ले जरूर।

اوکے جناب کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ پیارا سا کلام آپ نے انجوائے کرا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام سن رہے ہو, شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا طریقے کار فالو کریں گے یہ ذرا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جناب آج کے پروگرام میں ٹاپک آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پہلے بتا دیتے ہیں. تو پہلے ذرا ٹاپک بتایا جائے تاکہ آپ لوگ اگر میسج کریں کامنٹ کریں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے. اوکے سو آج جو میرا آپ لوگوں سے سوال ہوگا وہ بالکل یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا نا کہ ہم جب کچھ ہماری پرانی ایسی چیزیں ہوتی ہیں پرانی ایسی نا ہماری کچھ عادتیں ہوتی ہیں جیسے اگر ہم یاد کرتے تو ہمیں ہنسی آتی, یا پھر اگر دیکھا جائے تو ہمیں نا پہلے جیسے بہت زیادہ شوق ہوا کرتا تھا پکچرز کلیکٹ کرنے کا, یا پھر ہمیں کوئی بھی اوکیزن ہو کوئی بھی موقع ہو تو ہم اپنی پکچرز بہت زیادہ جو ہے نا وہ کھینچ رہے ہوتے تھے. لیکن آج کل دیکھا جائے تو جیسے کریز ختم ہوتا جا رہا ہے ویسے ہمیں وہ تمام تر چیزیں جو نا وہ کرنج لگ رہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں ہم پہلے نہ کرتے تو کتنا نہ اچھا ہوتا. تو بالکل آج آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا آپ کو اپنی پرانی فوٹوز دیکھ کر ہنسی آتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا میں کرنج چیزیں کر رہا ہوتا تھا اپنی لائف میں یا اپنی لائف میں کر رہی ہوتی تھی. یہ آج آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنی پرانی پکچرز دیکھ کر ہنستے ہیں اپنے اوپر یا نہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جو ہم نے کرا وہ بالکل صحیح کرا تھا اور ہمیں تو اور بھی زیادہ فوٹوز لینی چاہیے تھی. اکثر جو ہے نا لوگوں کی مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں, کچھ لوگ الگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں کچھ لوگ الگ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ویسے ہی آج آپ مجھے بتائیے ذرا کہ آپ کیا اپنی پرانی فوٹوز دیکھ کر ہنستے ہیں اپنے اوپر یا پھر نہیں. اور ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں پروگرام کے اندر تو آپ کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیں گے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیں گے, ٹائپ کریں گے LRK سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے, اور اگر آپ جی لاڑکانہ FM 88.8 سرچ کرتے تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. وہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جیسے آپ لائک کرتے ہیں کامنٹ کرتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں. تو پوسٹ کو لائک کیجیے کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے, اور ساتھ ساتھ بتائیے کہ ہاں جی بھائی جان آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے محبتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ہمارے شو سے کر رہے ہوتے ہیں. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پروڈکٹ اگر آپ کو بتائے جائیں تو پروڈکٹ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ مزیدار ہے, جن پروڈکٹ میں آپ لوگوں کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کی خوبصورتی کے ذکر سے ساتھ نا ایسا ہے کہ یہ بھائی پروڈکٹ اتنے زبردست طریقے سے تیار کی گئی کہ نہ صرف آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھائیں گے بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کریں گے. تو اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کون سے پروڈکٹ آپ کیوں لگائیں گے. اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے پروڈکٹ اور آپ کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات یہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل ہیں یا نہیں. تو اگر آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل ہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں اویلیبل تو اس کے لیے آپ کو نمبر بتایا جا رہا ہے جس کے اوپر آپ رابطہ کریں, اور نمبر کے اوپر رابطہ کرنے کے بعد انہیں بتائیے کہ بھائی آپ اویلیبل کرانا چاہتے ہیں اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اپنے گوٹھ میں اپنے شہر میں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ بھی پرچیز کر سکیں آرام سے. تو نمبر ہے 03-15-799-0595, یہ نمبر جلدی سے ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے ایریا میں بھی اویلیبل ہو جائے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. اوکے جناب, تو جلدی جلدی سے اتنے آپ کامنٹس کر دیتے ہیں کہ بھائی جو پہلے والے کامنٹس ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی سے آپ کے کامنٹس پڑھ لوں. اور ہدایت اللہ احمدانی ہمیں سن رہے ہیں اور آپ نے گانا لکھا ہے شاید, چلیں میں کوشش کرتی ہوں یہ والا گانا لگائیں گے. علی اکبر بروہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, آپ نے گانا لکھا ہے ممتاز مولائی کی آواز میں, میں بالکل ممتاز مولائی کی آواز میں آپ کو گانا سناؤں گی. عادل حسین آپ یہ جو کامنٹ ہے نا یہ لنک والا یہ ذرا دوبارہ سے مجھے شیئر کیجیے گا کیونکہ وہ اوپر چلا گیا اور میں سمجھ نہیں پائی کہ آپ نے گانا کون سا بولا. اس کے علاوہ ہندی چاچا خالد جھونی جو ہمارے ساتھ موجود, وعلیکم السلام. ظہیر عباس پرو ہمارے ساتھ, گڈ آفٹرنون جی, آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. اور تمہاں گانو چاہیے واہے بالکل ہلائیندی تمہاں جو گانا تمہاں پانے بھائرن کے سلام دینا ہے. اور سیدہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. محترم جناب کیا حال ہیں آپ کے؟ محترمہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اور آپ نے دعا دی ہے بہت شکریہ. اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ثناء اللہ بروہی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام ثناء اللہ بروہی بھائی جان. اور اسمارٹ کشور بھائی کہتے ہیں سلام ادا خوشائی طبیعت موڈ ماحول مانو. تو ہاں سب خوش آئیں جی جی, ماں پریوار سب خوش آئیں, تاں بدائے تاں سب خیر خوش. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. زندگی روز جلاتا ہوں شمع کی ماند, بجھ تو جاؤں گا مگر سویرا تو گر جاؤں گا. ہاؤ ہاؤ
خبر علی اکبر بروئی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے سکرن سے. ویلکم جی. ہزار خان جتوئی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہزار بھائی چھا لتا نے خوش آئے پروگرام تاں کے ونے پیو سو محبتو دوان جو. اچھا کشور بھائی کہتے ہیں ویڈیو پش کر لائیو اسٹریمنگ میں مسلو آ کلک ہاں الائے چھو مکھے لگے پہ اج صحیح سے منہ تھلے پی لائیو. چلو تم بدائے شروع دسوں تا کو متا مسلو ہو جے. اور یہ ہے جی اداس لڑکی ہماری او پی ہمارے ساتھ ہی. وعلیکم السلام او پی. چھا حالت آنے خوش آئے. اور چاچا خالد جونے جو کہتے ہیں آپ کی حالات کیسی ہے کل تو آپ جی. آج میں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہوں مزے میں ہوں. اور سیدہ بخاری آپ ہمیں لاڑکانہ سے سن رہی ہیں بہت شکریہ جی. لاڑکانہ میں آپ کو ریشم گلی سے ایزیلی جو ہے نا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس مل سکتے ہیں. تو آپ جائیے گا معلومات لیجیے گا کہاں کہاں پر آپ کو مل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ندڑی کہتی ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آج ناتی نہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. محمد زمان ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ٹو یو محمد زمان. کیسے ہیں؟ ہزار بھائی کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ. اوکے ماں بھی تاں سا گڑ گڑایا والا. اچھا یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری پیاری نوری. اچھا نوری آپ کا بالکل کامنٹ پڑھتے لیکن یہاں پہ ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں. اور شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو سنتے رہیے انجوائے کیجیے اور ہمارے ساتھ دیجیے پورے پورے تین بجے تک کیونکہ آپ سن رہے ہیں جناب وائٹ ایش اینڈ دی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ دی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے اور خوبصورت ہوتے جائیے.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک.
2: ہم سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے. تو بالکل بھائی جان، اگر آپ جانا چاہو ہم بتاتے ہیں پروڈکٹ کو بڑھانے والا. آپ یہ سوچ رہے ہیں گرمین جو موسم آئے، گرمین میں کیئر کریم لگائیں بابا، تا لگائیں ایسا لگائیں سب لگائیں بدائیں نا وہ ایک الگ آلہ. اچھا یہ حقیقت ہے، گرمین جی موسم میں اکثر مانو چوندا ہیں بابا اساں کریم نایو لگائیندا، پر ہو لگائیندا ہے لگائیندا ہے ائی لگائیندا کیو، پر اوہی پروڈکٹ لگائیندا کہ جے کہ تواں جی اسکن مطابق جے کہ گرمین جا پروڈکٹ ہوجن، سمجھو دا. اوکے سو اگر تواں بھی گرمین میں کوئی سٹھو پروڈکٹ چاہیو تھا تو تواں وٹ ہوجے، تواں وٹ نہ ہے کوئی بھی آپشنز، تواں وٹ الائی سارا، لیکن تاں کے سمجھ میں گال نہ تھی تے اساں کے چھا کرنو ہے، تو تواں کے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کرنو ہے. وائٹ ایج جا بیوٹی پروڈکٹس ہیں جے کہ تواں جے خوبصورتی جلائے ہیں. ائی وائٹ ایج جا بیوٹی پروڈکٹس میں اگر اساں ذکر کیو وائٹ ایج بیوٹی کریم جو، تو وائٹ ایج بیوٹی کریم جے کا نائٹ کریم ہے، رات دے ٹائم تواں لگائیندا. ایوکاڈو ایلوویرا سے تیار تھلا ہے، کھیر بھی شامل تس جناب ان دے اندر تواں جے خوبصورتی کے ودھان جلائے. ان کا بھی مسجد گال، تو اگر وائٹ ایج بیوٹی کریم تمہاں لگایو پیا تو تمہاں جی اسکن جکائے نا وہ ہمیشہ فریش رکھندی، ائی تمہاں جی اسکن جکا ینگ رہندی، ائی تمہاں جی اسکن میں جکے بھی اڑا مسئلہ ہے نا جکے تمہاں چاہتا بابا یہ تے نہ ہو جن، یہ تے نہ کھپن اساں گے، تو وہ سب ختم تھی ویندا. سو تمہاں لگائے سگو تھا وائٹ ایج بیوٹی کریم راجے ٹائم. ان کا علاوہ جکو نا، اگر تمہاں کوئی سٹھو صابن وٹھن چاہیو تھا، صابن تمہاں وٹ کوئی سٹھو نہ ہے، یا پھر تمہاں فیس واش استعمال کرنا تمہاں وٹ سٹھو فیس واش نہ ہے، آپشن آپشن تمہاں کھوڑن پر تمہاں کے سمجھ میں گال نہ تھی، تو تمہاں لائے وائٹ ایج جو فیس واش بھی موجود ہے، ائی وائٹ ایج جو صابن بھی موجود ہے. یہ بئی چیزوں ہیں ہانے تمہاں کی بالکل بھی امان تمہاں یوں نہ چوندا ماں بالکل بھی نہ بدن چاہیاں تھی، تو تمہاں جو تو باب جی اساں تے صابن رن نہ ایو باجی اساں تے فیس واش رن، تمہاں دے لئی بئی چیزوں ہیں، تمہاں کے جکو ونی او تا لگائے، جکو تمہاں لگائندا او تمہاں کے لگانو پندو صحیح ہے. لیکن تمہاں جی کہتا کتھے نہ تا ملنو تا مو کے بدائندا ونیو تا بابا اگے تے گال ہوئے سمجھن گال کہ تے بابا کتھے کتھے نہ تا ملن ہی پروڈکٹ ہے او اویلیبل کرائی سکے. ان کے علاوہ بیو ایکڑو پروڈکٹ اساں وٹ موجود ہے جو نالو ائے وائٹ ایج دی لولی کریم. اگر وائٹ ایج جی لولی کریم تمہاں نہ لگائی ہے نا، سمجھو تمہاں کچھ بھی نہ کہو ہے زندگی دے اندر، جو تو وائٹ ایج جی کا لولی کریم ہے نا ریڈینٹ الٹرا وائٹمن سے تیار تھلا ہے، جن دے اندر 30 وائٹمنز جا کیپسول شامل تھا، سمجھو تا 30 وائٹمنز جا کیپسول ہے، ائی ان میں جکو نا تمام وائٹمنز موجود ہیں، نہیں جی اندر سن سکرین بھی شامل ہے جکہ تمہاں جی اسکن جی جکو نا پروٹیکشن کندی ہے. اس سمے اگر تمہاں نکرو تھا تمہاں جو کوئی بیڑو کم ہے، یا ان میں یو ائی تا ایج لمٹس بھی نہ ہیں، تمہاں اگر کیڑی بھی ایج میں لگائے سکو تھا، یہ فیئرنس کریم ہے، ایزیلی تمہاں کیری کرے سگو تھا، پانے سا گڈو میک اپ نہ تھا یوز کرے سگو، تو وائٹ ایج لولی کریم لگائے وٹھو بابا وا جو پروڈکٹ تیار کیو تھا وائٹ ایج وارن، ائی تمہاں ہر کوئی گھر میں ہر بھاتی لگائے سکے تو، ننڈھا آیو وڈا آیو کراڑا آیو جوان آیو سب لگائے سیاں جی سب سونا تھی ونے، ائی تمہاں جی اسکن صفا وتندی ہن جی اندر نہ ننڈا ننڈا ننڈا ننڈا صفا ننڈا ننڈا شا ان کے ساتھ وہ گلیٹر ٹائپ موجود ہیں جو اگر تمہاں لگائے تو تمہاں جو فیس جو نا شائن بھی کندو ہے، تو تمہاں کی خوبصورتی

جی عادل حسین وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ یہ تو توہین وفا ہے کہ تجھے بھول کے ہم اپنے زخموں پر کسی اور سے مرہم چاہیں, اس کی آگ میں کندن نہ سہی راکھ سہی, ہم کسی طور نہ اس آنچ کو مدھم چاہیں. واہ واہ واہ واہ, ویری نائس, ڈاڑی بلی شاعری. گانوں بھلو لایا تم ممتاز ملائی جی آواز میں گانوں آئے جناب. ان کا علاوہ ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ ٹاپک تم پرانی فوٹو کی بات کرتی ہو, مجھے تو آج بھی ہنسی آتی ہے اپنی پالی پالی فوٹو دیکھ کر, یعنی کہ آج بھی اگر آپ اپنی فوٹو نکالتے ہیں تو اسٹل آج کے ٹائم پر بھی آپ اپنے آپ پر ہنستے ہیں, تو اسی لیے کہتی ہوں وائٹ ایش لگاؤ.

میرا صابن کو زیادہ ہی فاسٹ ہے. ارے ظہیر عباس بھائی وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, مزے میں پروگرام سن رہے ہیں. اور مجھے بتائیں وائٹ ایش کے پروڈکٹس آپ کب استعمال کر رہے ہیں, کون سا پروڈکٹ لگائیں گے یہ بھی بتائیے ذرا. اور یہ علی اکبر بروہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں. لو کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے.

0: getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب قطر اے یو اے جی درخواست تے ایران تے تھل حملو روکن جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ چوا تے سعودی عرب دے ولی عہد قطر دے امیر اے گلل عرب امارات دے صدر ایران تے حملو روکن دی درخواست کی ہے جتے ایران تے جڑی تھل حملو بن کا 3 دن دے لئی ملتوی کیو ہے لگے تو ایران سان ڈیل جو سٹھو موقعو ہے اڑو معاہدہ چاہوں تھا جے کو نرگو امریکہ پر وچ اوپر سمیت سمورن ملکن دے لئی قبولیت جو ہو جے امریکہ سے گالین جو مقصد ہتھیار پھٹا کرنا ہے ایران کے مفادن عزت وقار جو تحفظ کیا ویسے ایرانی صدر مسعود پزشکیان چھ تہران کھین بھی صورت میں ایران ایرانی عوام کے حقن تحت نہ کھڑ سموری توانائی سے گڈ ایرانی عوام کی خدمت کرتا رہی ایرانی فوج جو ہتھ پہ ٹرگر تے ہے حملہ تھو تو بڑے پیمانے تے جوابی کاروائی کی ویندی ایرانی خاتم الانبیاء بریگیڈ جو چوان ہے تو بیہر حملہ کیا ہو تو ایرانی فوج ٹرگر دبائن کے لیے تیار ہے تکڑی فیصلاتی طاقتور بڑے پیمانے تے جوابی کاروائی کی ویندی ایرانی عوام جو ہر سطح تے دفاع یقینی بنایا ویندو وزیر اعظم شہباز شریف جو قطری ہم سب سے فون تے رابطہ بطرف لاگاپن وچ اوبھر کی تبدیل تھندڑ صورتحال تے گال بول بنی اغوان جو خطے دی امن استحکام کے لیے سفارتی کوششوں جاری رکھنے تے زور شہباز شریف چو تو پاکستان خطے میں جٹادار امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں جاری رکھ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بن ڈی دورے تے اج چین پہنچن دو روانگی کھاگ میڈیا سا گلائیں دے روسی صدر جو چوانو تے روس ہے چین جا مضبوط لگا پا عالمی سطح تے استحکام دی طاقت بنڈی چکا ہیں ماسکو ہے بیجنگ جو مقصد کہ بھی ملک خلاف اتحاد ٹھہن نہ پر عالمی امن ہے خوشحالی دے لئی گڈل سہکار کرنا ہے روس ہے چین گڈل کومن شنگھائی تعاون تنظیم جہڑن پلیٹ فارمز تا گڈ جی عالمی علاقہ ای مسئلہ حل کرن دے لئی کم کر رہے ہیں جکو بعد میں پسند پرنے تھا گوٹھ کے سارن والے واقعے خلاف سند اسمبلی میں مذمتی ٹھہرا پیش ٹھہرا ایم کیو ایم جی ایم پی اے محمد عامر صدیقی پیش کیا سند اسمبلی میں سوالن جا جواب دیندے سینئر وزیر شجیر انعام میمن چھوایا تو سند حکومت عوام کی بھلائی والن کمن کے ترجیح دئی رہی ہے پیپلز بس سروس بھی عوام کی سہولت کے لیے سموری سندھ میں ہلائی ویندی کراچی کی بہتری تے بھی گھنو دھیان دئی رہا ہوں
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پھیلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویا
7: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
8: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
7: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
8: سندھ کی آواز

0: سنت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
1: آپ سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88.6. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن محراب اور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش انڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس انڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تاون سے. تو آپ استعمال کر رہے ہیں نہیں استعمال کریں بتائیے نا, پتا تو چلے گال کاتے پوتیا. اوکے جی, سو استعمال کرتے رہیے, خوبصورت ہوتے رہیے, کیونکہ خوبصورتیاں ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے. ایسا ایک مجھے کوئی انسان بتائیے, ہتھ رکھو نہ مانو تو جو چاہوں جب بابا ماں خوبصورت تھے نہ تھو چاہیں, ہر کوئی خوبصورت تھے چاہیں تو آئے, پر یہ آئے تو کینجا کینجا طریقہ تھوڑا الگ ہونا ہے. تمہاں جو اگر طریقہ تھوڑا مختلف آئے الگ آئے تمہاں کے خوبصورتی نتھی ملے, ظاہر سی گل تمہاں جو طریقو غلط ہے. اگر تمہاں صحیح طریقے کے فالو کرنا, صحیح پروڈکٹ جو استعمال کرنا, تمہاں کے خبر ہوندی تے جو پروڈکٹ تمہاں استعمال کرتا وہ تمہاں چھو استعمال کرے تھا, کوئی بنی تمہاں کے سٹھی جکانا وہ رزلٹ ملے سکے تھی. وہ پاسبل ہے جناب وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. تو وائٹ ایج پروڈکٹس کے بارے میں تو اواں کھا پوچھو نا, بلکہ اواں کے پہریاں بدھاؤ, ہانے اواں کے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بدھائیں. سو بالکل تواں کا پوچھنا سی, تواں کے بھی تھوڑی چھڑی نا سی, رگو وار وچن جو تواں اڑو پوچھنی ماں. سو جے کے گالو تاک بدھائیں سب تواں یاد رکھندا ونجو صحیح. سو اگر اساں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں تواں کے بدھائوں, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جے کائے ہن جے اندر پہری گال تے جکو تبہی پروڈکٹس ہن, ایکڑو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے, ایو ڈی اسکن فیس واش آئے, ٹھیک ہے. یہ ب پروڈکٹ ہیں تاجی خوبصورتی کے لیے ہیں, تاجی خوبصورتی بابا صفا ہی وی آئی پی تھی چکنا چکنا تھی جب تم ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرنا, ڈی اسکن کے استعمال سے, ڈی اسکن بیوٹی کریم کے استعمال سے تاجی اسکن میں کہڑا جے نا چینجز اچھی سکن تھا, کہڑی خوبصورتی تاکہ ملتی. تو سب کا پہری گال یہ ہے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جکا ہے ان کے اندر جو ہے نا مائکرو بیڈس فارمولا موجود ہیں, وائٹمن ای بیڈس شامل ہیں. یہ بئی چیزوں تاجی خوبصورتی کے بدائن کے لیے ہیں, ڈاکٹر تصدیق سے تیار تھل پروڈکٹ ہے, یعنی کہ یہ بھی نہ ہے تو بابا کوئی لوکل پروڈکٹ ہے یا پھر اڑو کوئی پروڈکٹ جو تمہاری اسکن کے نقصان پہنچائے, نہ بابا نہ بالکل بھی نہ. سو تو ہی جو سفا مختلف ہے ڈفرنٹ ہے, وڈی گال ہکڑی تو جو وائٹمن ای بیڈس ہوں نا پاکستان میں اگر تم سرچ کرنا تو تمہیں صرف ب ٹے پروڈکٹ کہڑا ملتا جن کے اندر وائٹمن ای بیڈس ہوں, پر اگر تمہیں ڈسندا تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر بھی تمہیں وائٹمن ای بیڈس ملن تھا. سو وائٹمن ای بیڈس سے تیار تھل ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہیں استعمال کر سکو تھا, ان سے گڈو گڈ جو ڈی اسکن فیس واش کی گال کئی وے تو ڈی اسکن فیس واش جو ہے ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار تھل ہے, جو تمہاری اسکن کے جو ہے ڈیپلی اندر تھی ونی خوبصورتی ڈیند ہے, خوبصورت تھن کا این آئے تو تاجی جا خوبصورتی تاکہ ملی وہ بابا کارے پوتے رہی ویسی یا تم پروڈکٹ استعمال نتھا کرو تو تمہیں وی سفا اوڑا تھی جڑا پہرا ہوا یہ نہ تھی, تاکہ جگہ خوبصورتی ملتی وہ تاکہ خوبصورتی ہمیشہ جلائے ملتی. سو اڑا ہمیشہ پروڈکٹ سلیکٹ کر اسکن کے مطابق تھے, تاجی اسکن کے سفا وی آئی پی لک ڈین, تاجی اسکن کی حفاظت بھی کریں. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم نائٹ کریم ہے, جگہ تمہیں راجی ٹائم استعمال کرنا تو لڑکا لڑکیوں سبھی لگائیں صحیح, تمہیں سب لگاؤ خوبصورت تھی ونو, ان کے علاوہ انکل آنٹیوں بھی لگائیں, بابا ایجٹ آئے تو بھی لگائے سکو تھا, بس بار نہ لگائیں, بار جو بیوٹی کریم سے تھوڑا پاس کندا کرو, بار وائٹ ایج لولی کریم اتو موجود, تو بار وائٹ ایج لولی کریم تم یوز کرے سکو تھا. اگر تم پانے قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرائیں تو تم ڈائل کرنا 0315-799-0595 ان نمبر تے رابطہ کرو جی تمہاں جی ایریا میں بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم ملے وائٹ ایج جا پروڈکٹس تھیندا, ہلو سونا سونا تھیندا, ہلو جی تمہاں جی خوبصورتی تمہیں اکثر یہ تھیندو تھا, اگر اساں تو اگر تمہیں کھوڑ کم کندا ہو یا تمہیں اس میں ویندا ہو اگتے جی جی تمہیں ودندا ویندا وڈی عمر تھی ویندی تمہاری تمہیں پانے چہرے جو خیال نہ رکھا ہو تو ان صورت میں تمہاری جگہ خوبصورتی ہوں کاری گم تھی ویسے تمہارے چہرے سے عجیب نشان پیجی ویسا تمہارے چہرے سے ایکنی ہوں ایکنی جا مارکس اچھی ویسے یا پھر ایکنی ہوں, پر ان سبھی چیزوں کی وجہ سے یہ ہوں تو تمہیں پانے چہرے جو خیال رکھو جی تمہیں یہ خبر پے تو تمہاری خوبصورتی جگہ ہے نا وہ تھوڑا تمہیں ناراض تھی ان کے راضی کرنو ہے, تو پانے چہرے کی خوبصورتی کے راضی کرو, ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرو تمہیں خوبصورتی تمہیں واپس ملی ویسی سمجھو تھا, تمہاری خوبصورتی بھی اڑی جو بابا واہ واہ واہ واہ سفا. تو لگاؤ ڈی اسکن بیوٹی کریم, نمبر ڈائل کرو 0315-799-0595. اچھا اج مو سوال پوچھو نا تم مجھے بدھاؤ پیا, اچھا تم

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.

ہوں جس کے لنگر سے روزانہ درجنوں لوگ کھانا کھاتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو شخص اس قحط میں دوسروں کا پیٹ بھر رہا ہے وہ اپنے غلام کو بھوکا مرنے دے گا؟ آپ فکر نہ کریں، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ یہ سن کر بزرگ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، عرض کرنے لگے، یا اللہ مجھ سے تو یہ ان پڑھ

اور میرے گناہوں کو معاف کر. بیشتر ایسا ہو جاتے ہیں سانچے ہمارے دل و رب بنا لیتی ہیں. میں یاد آ رہے ہوتے ہیں تو میری یہی ہے کہ امیدیں جو ہمیشہ جو نظر آتے ہیں تو جو اس سے آپ کرتا ہے آپ کی شہرت پورا ہو جاتا ہے. کائنات کی باقین ہے اس وقت مجھے سے یاد. آپ سب کے نام سٹوری ڈھیر ہونے والی ہے. ہاتھ ہوا بغیر کسی سے کو کبھی میں آپ کا اس سے ہی آپ سے آپ ہی کے بعد اور جذبہ کرنے 031 کے لیے موبائل کے رائٹ 81 پر مین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی تین دن عطا فرمائے وہ تمام وہ چیز عطا کی اور تمام مانگی ہوئی اور اپنی بیش بہار

0: فرصت کے لمحات میں آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون اس وقت موجود ہے. اچھا جی، ٹیکسٹ ہے ویسری گوٹ خان انور علی مری، اور کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ابھی
0: ویلکم کہتے ہیں ادا، کون بات کر رہا ہے؟
1: ابھی قربان علی کاسکری کو بلایا گوٹ آج غلام کاسکری لگی جھنڈو مری گا.
0: فری ٹائم میں کیا مشغلہ ہے آپ کا؟
1: فری ٹائم ملنا
0: ہے. بہت شکریہ ادا، آپ شام کے پروگرام ہوئے، تھینک یو. اور جناب فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ؟ ادا انور علی مری بھلی کار چوں تھا تماں کے، تھینکس فار جوائنگ اس. نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جناب کون بات کر رہا ہے؟
2: آپ کے پاس کیا کیا لال کا نام سے آپ کا شوق کنیکٹ ہوا لالکانا میں؟
0: مہربانی لاڑکانہ والوں کی، انہوں نے ہمارا پروگرام کنیکٹ کیا ہے. کیا کہیں گے سب سننے والوں سے آپ؟ کیا پیغام ہے آپ کا؟ اور فارغ ٹائم اگر آپ کو ملتا ہے فری ٹائم تو کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟
2: فارغ ٹائم میں کیا مصروفیت ہوتی ہے؟
0: جی ہاں، چلیں ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ.
2: بہت سن گئے
0: جی
2: سر. گلاب سے پہلے بٹی سرمن سندھی کا سانگ سنا، آپ کی مہربانی ہوتی.
0: ٹھیک ہے جی، اوکے، آئی ول ٹرائی ٹو پلے سرمن سندھی. مہربانی تماں جی تماں سا کے جوائن کریو. ادا عزیز جلوار بھری کار چوں تھا تماں کے بھی، اور نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ادا ویلکم کہتے ہیں آپ کو، کیا مصروفیت ہوتی ہے فری ٹائم میں آپ کی؟
3: ابھی فری ٹائم میں اسانجا جی جام بھیڑوں جا مائروں جا مسات چاچی جے پاڑے والے مثالوں جا انہاں سان گڈ ونی کچہری میں گزارن آیا.
0: اچھا، لوگوں سے میل جول ہوتا ہے اور ملنے ملانے والوں کے ساتھ آپ جو ہے کچہریاں کرتے ہیں. ان کچہریوں سے کوئی کیا چیز سیکھی ہے آپ نے؟
3: ابھی ڈسنا ہوں ٹائم کون مل رہا ہے، فالتو ٹائم مل رہا ہے. کچہری کنا ہے ان میں کا وڈڑی ہوندی ہے، نصیحت ملے گی کا گال دماغ دا زور رکھنا ہے کا وڈی اساں کے سیکھا مل گئی ہے.
0: چلیں گڈ ہو گیا، بہت شکریہ ادا، آپ شام لے پروگرام ہوئے، تھینک یو. اوکے جی، تھینک یو. اوکے، اور یہ بھی بات اچھی ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا. اچھا، مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس اتنی معلومات کہاں سے آتی ہے؟ تو میرا بچپن، لڑک پن اور اب تک کا جو ٹائم ہے وہ اولڈ ایج لوگوں کے ساتھ بے حد گزرا ہے، اور الحمدللہ اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے، کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں بھائی لڑکانہ والوں کو بھی. کیا کہیں گے آپ ٹاپک کے حوالے سے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، انہی بکس میں سے کوئی ایک اچھی سی بات جو آپ نے سیکھی ہو سب سننے والوں کو بتائیں. ایک بات بتا دیں، بہت ساری باتیں نہیں بتائیں.
4: مطلب
0: جو پڑھتے ہیں نا اس کو تھوڑا تھوڑا یاد بھی کر لیا کریں، اور اچھی باتیں دوسروں کو بھی بتایا کریں. ٹھیک ہے، یہ حال ہے ہمارے. اچھا، مطلب ہمارے دماغوں میں اتنا کچھ ایڈ ہوا ہوا ہے کہ ہمیں اچھی باتیں یاد نہیں رہ رہی ہیں.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ویلکم کہتے ہیں جناب. کون بات کر رہا ہے؟
1: بات کر رہا ہوں.
0: ادھر جو ہے ویلکم کہتے ہیں آپ کو. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ؟
1: میں فری ٹائم میں پڑھائی کرتا ہوں.
0: اچھا جی, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟
1: یہ پڑھائی
0: ہوا 8th کلاس. ارے واہ, 8th کلاس کے پیپر ہو گئے آپ کے؟
1: ہاں ہو گئے.
0: چیٹنگ تو نہیں کی تھی آپ نے پرچوں میں؟
1: نہیں نہیں کی تھی.
0: کی تعلیم کمپلیٹ ہو جائے گی تو کون سے پروفیشن میں جائیں گے آپ؟
1: میں تو جاؤں گا, میں نہیں کروں گا بینک کا.
0: ارے واہ زبردست, مجھے بتائیے گا, ہم آپ کی بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں گے. ٹھیک ہے,
1: میرا دوست سن رہا ہے.
0: جی بتائیے آپ کے دوست کیا سن
1: رہے ہیں؟
0: جی چلیے, سب نے لڑکانا وارن کے پینجے پروگرام میں بھلی کار چوں تھا. مہربانی تمہاں جی, تمہاں جوائن کیا اساں کے. اور جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاں بریک میں کچھ وقت ایک. چلیے جی, آپ کا بیلنس بھی مک گیا یا پیکج ختم ہو گیا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟
2: میں
0: ڈی کے بات کر رہی ہوں. ڈی کے ویلکم ان اوور شو. آپ بتائیے فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟
2: ہاں ریڈیو سنتی ہوں, ٹی وی دیکھتی ہوں.
0: اچھا ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے کوئی ایک اچھی سی بات جو آپ نے سیکھی ہو, جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے؟
2: سیکھا ہے سمجھا ہے ریڈیو سے.
0: اچھا کچھ شیئر کریں گی سب سننے والوں سے کوئی ایک بات؟
2: ہاں ریڈیو سے میں نے سچ ہی سنائی, نیوز بھی سچ ہوتی ہے, خبریں سچ ہوتی ہے, پروگرام جو بھی بتاتے ہیں وہ بھی سچ ہوتا ہے.
0: اللہ نہیں, میرا جھوٹ بولنے کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی.
2: سب سچ
0: آمین آمین انشاءاللہ. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں, ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے لسنرز ہمارے لیے نیگیٹیوٹی. کام شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ کام ہونا ہی نہیں ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ نیگیٹیوٹی اتنی ہمارے اندر ہو چکی ہے محف کہ ہمیں ہر چیز نیگیٹو ہی دکھ رہی ہوتی ہے. تو جو نہیں ہونے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا.
2: ہاں ان شاء اللہ ہو جائے گا.
0: چلے میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا آپ. بہت شکریہ آپ شاملے پروگرام ہوئی. تھینک یو, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. چلے جی, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ریڈیو سے کچھ اچھا بھی سیکھنے کو ملتا ہے. آپ لوگ صرف گانے ہی سنتے ہیں ریڈیو پر, میں یہ چیز نوٹ کرتی ہوں. جلال ہلایو, عرس بدھایو, فوزیہ ہلایو, ای ٹی سی, ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے لسنر جب بھی کال پہ آتے ہیں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ بھلی کا چون تھا دادا. تم آخر کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا سب کو سلام دے دیں آپ, ایسا کریں. جی ٹھیک ہے. بدایو جی, سب نے بارہ. وعلیکم السلام. تھینک یو, آپ نے ہمیں یاد کیا, پروگرام کا حصہ بنے اور سب کو اپنے ہونے کا احساس دلایا. اور نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: یاسمین, ابھی ابھی میری گھڑی پر نظر پڑی ہے, جلدی سے بتا دیں ٹاپک کی بات.
4: بہت خوبصورت ہے, میں اور اچھی اچھی کتابیں پڑھتی ہوں.
0: چلے گڈ ہو گیا, بہت شکریہ یاسمین. تھینک یو,
4: آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں.
0: سیم ٹو یو, شکریہ. رب سب کو خوش رکھے, سب خوش رہیں, سلامت رہیں. بریک پہ جا رہے ہیں جناب, بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: لگے تھی. ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز.
4: ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں.
5: 500 اور 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے.
6: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
7: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
8: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
9: خوش خبری, سندھ جو مشہور اکھن جو ماہر سرجن ڈاکٹر غلام پیکو مشین وسیلے موتی پانی جو کامیاب آپریشن کندا آہن. ان کے علاوہ کارو پانی اکھن جے مختلف بیمارن جا آپریشن پن کیا ونجن.

تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں کے نتائج جو ہے کچھ دنوں میں ملیں گے آپ کو, لیکن تھوڑا سا صبر سے آپ نے کام لینا. جو کیمیکل والی اشیاء ہوتی ہے نا, ان کا جو ہے فوراً اثر جو ہے آ جاتا ہے اسکن پر, تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں.

جی دونوں آپ ہمیں سن رہی ہیں یہ تو گڈ ہو گیا. بہت شکریہ ریبا, تھینک یو آپ دونوں کا. اچھا جی ٹاپک ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ فرصت کے لمحات میں, فرصت کے اوقات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ سب کی. تو جناب اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کالز کے تھرو بھی جو ہے اپنے دل کی باتیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم جو ہے اب سے کچھ لمحوں میں شامل پروگرام کریں گے. کال کہا جاتا ہے کہ جانور اپنے مالک پر آنے والی مصیبت, خطرے یا کسی بھی چینجنگ کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے حواس سے خمسہ کی صلاحیت یعنی

0: کے اوقات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ سب کی؟ تو جناب اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کالز کے تھرو بھی جو ہے اپنے دل کی باتیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم جو ہے اب سے کچھ لمحوں میں شامل پروگرام کریں گے کالز. کہا جاتا ہے کہ جانور اپنے مالک پر آنے والے ماحول کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بعض خطرات یا تبدیلیوں کا اندازہ انسانوں سے پہلے لگا لیتے ہیں. اور تحقیق کے مطابق جو فالتو ڈاگس ہوتے ہیں بلند فریکوینسی کی آوازیں سن سکتے ہیں، زمین میں آنے والی معمولی سی لرزش کو بھی جلد محسوس کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زلزلے کے آنے سے قبل ہی ان میں بے چینی اور غیر معمولی رویے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاگس کا فیلڈ آف ویژن بھی انسانوں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، جس کے باعث وہ دور کی حرکت تبدیلی کو جلدی بھانپ لیتے ہیں. اگرچہ وہ انسان کی طرح باریک تفصیلات رنگ واضح نہیں دیکھ سکتے، تاہم ان کے سونکنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے غیر معمولی حد تک طاقتور ہوتی ہے. اور سائنٹسٹ کے مطابق ڈاگس جو ہیں وہ انسانی پسینے یا سانس میں ہونے والی معمولی کیمیائی تبدیلی کو بھی محسوس کرتے ہیں، جس سے انسان کی ذہنی کیفیت، خوف، دباؤ، بعض اوقات بیماریوں کے اشارے بھی مل جاتے ہیں. تو جناب یہ خود داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، رب جسے چاہے نوازے. کرکٹ تیز ہو گئی ہے لیکن زمبابوے میں ہونے والے میچ میں شاید کرکٹ کو پڑ لگ گئے. ایک ٹیم نے 50 اوور میں 882 رنز بنا ڈالے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کرکٹ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ نے اس کی تیزی کو مزید جلا بخشی ہے. وہیں ون ڈے جس میں 250 اسکور میچ وننگ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ٹیم 400 بنا کر بھی ہار جاتی ہے. تاہم زمبابوے میں ایسا ہوا حیران کن میچ جس میں کرکٹ کو ایسے پڑ لگے کہ رنز کی نئی بلندیاں چھو لی گئیں. اور یہ لسٹ اے میچ تھا جو اسکارپینز کے کلب اور میتھین لائنز کے درمیان کھیلا گیا. اسکارپینز کے کپتان پرائس مکازا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. اس کے لیے بلے بازوں نے میدانوں میں جو ہے نا رنز کا طوفان برپا کر دیا. جب پورے 50 اوور کھیل کر ٹیم میدان سے باہر آئی، اسکور بورڈ پر 4 وکٹوں پر ریکارڈ تھا 882. اسکارپینز کی جانب سے ایک ٹرپل سینچری، ایک ڈبل سینچری اور ایک سینچری بنائی گئی. تکونڈا میں ڈومبو نے 143 گیندوں پر 302 رنز بنائے اور وینفیڈ مٹینڈے نے صرف 75 گیندوں پر 13 چھکوں کی مدد سے 203 رنز بنائے، جبکہ گیبریل جایا نے 49 گیندوں پر 22 چھکوں کی مدد سے 110 رنز کی بازی کھیلی. جواب میں میتھین لائنز کی ٹیم صرف 28 رنز تک محدود رہی. ہوں اسکارپینز نے کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی جیت 794 رنز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نام کی، اور سب سے زیادہ رنز بنانے والی تسلیم شدہ لسٹ اے ٹیم اس وقت بہار کی ملکیت ہے، جس نے وجے ہزارے ٹرافی کے دوران رانچی میں اروناچل پردیش کے خلاف 574 6 وکٹس پر بنائے تھے. وبو سوریا ونشی نے میچ کے دوران 84 گیندوں پر 190 رنز بنائے تھے. تو جناب یہ جو ہے نا یہ چینجنگ آپ کی اور ہماری لائف کا حصہ، اور اچھی بات ہے کہ کچھ پازیٹیو ہوتا ہے، پازیٹیو چینج گڈ ہوتا ہے. تو ایسے کرتے ہیں.
1: نیٹ ورک سندھ کی آواز
2: وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس کے گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیت، رشتہ بھروسے کا.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ، ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے، جن حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجے گئے رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
6: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیو یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن, تا ہانی پریشان چھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جیکو میدے جی خرابی ہاضمے کے مسئلن لائے آزمودا فائدے مند کورس ہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہر چھنچر تے صبح جو 9 کھان شام جو 5 وگے تائی عدنان دواخانہ نزد اچھی مسجد درس روڈ مورو. رابطے کے لیے فون کرو 31 46 459. شفا میدا کورس صحت مند.

0: رہتی تھی. ایک رات اس نے لکھا میں خوش ہوں, میرا شور تمام رات زوردار کراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے, میرے پاس تو ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, میرا بیٹا صبح سویر اس بات پر جھگڑا کرتا ہے, رات بھر مچھر مجھے سونے نہیں دیتے, یعنی وہ رات گھر پہ ہی گزارتا ہے, آوارہ گردی نہیں کرتا, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, ہر مہینہ بجلی گیس پانی پیٹرول کا مجھے اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے, یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں, اگر یہ نہ ہوتی زندگی کتنی مشکل ہوتی, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں کیونکہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے, یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے, اور یہ طاقت اور ہمت صرف اللہ کی ذات ہی کے فضل سے ہے. میں خوش ہوں, روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا مجھے کرنا پڑتا ہے, دروازے کی کھڑکیاں صاف کرنی پڑتی ہیں. شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے, جن کے پاس نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, اس پر اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, کبھی کبھار تھوڑی بہت بیمار ہو جاتی ہوں, یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, ہر سال عید پر تحفے عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے, یعنی میرے پاس رہنے والے میرے عزیز رشتے دار دوست احباب ہیں جنہیں تحفہ دے سکوں. بہت سے لوگوں کے پاس یہ رشتے دار یہ رشتے موجود نہیں ہیں, ان کی زندگی کتنی بے رونق ہوتی ہوگی, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس رشتے موجود ہیں. خوش ہوں, روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں, مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کا ہی کرم ہے. تو جینے کے سنمول فارمولے پر اگر عمل کرتے ہوئے آپ بھی خود سے وابستہ لوگوں کی زندگی پرسکون بنائیں گے, چھوٹی موٹی پریشانیوں میں تو خوشیوں کو تلاش کر کے خوش رہنے کا بہت ہی زبردست انداز ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ بھی اس واقعے سے یہی جو ہے لیسن سیکھیں گے کہ کسی بھی حال میں جو ہے نا شکریہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے. السلام علیکم, کیسی ہو گل؟ فاطمہ. وعلیکم السلام, میں بہت اچھی فاطمہ, آپ بتاؤ. گل, میں بکس ناولز پڑھتی ہوں گل, اچھا ٹائم گزر جاتا ہے, بلکہ ٹائم نہ بھی ہو تو ابھی بکس پڑھتی ہوں. اوکے, ٹائم نکال کے بکس پڑھتی ہیں تو بہت اچھی ہیبٹ ہے, کتاب بہترین دوست ہے. فاطمہ بہت شکریہ, آپ شاملے پروگرام ہوئی. اور محمد عزیز جروار کہتے ہیں کہ آر جی شیر محمد جروار کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہفتے والے دن انتقال ہو گیا تھا, تو دوستوں کو اپیل ہے مغفرت کی دعا کریں. چلے جی, دعائیں ہیں رب کائنات مرحوم کی مغفرت کرے, انہیں جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا کرے, آمین. اور جناب, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں, تو جناب اس حوالے سے آپ کی آواز یعنی آپ کی کاز کو بھی شامل پروگرام کرتے ہیں. آپ نے ڈائل کرنا 03133615688. ہائی گل, السلام علیکم, کیسی ہو؟ اکسا گئی ہیں. وعلیکم السلام, میں بہت اچھی اکسا, آپ بتاؤ. شکریہ, پا جائی تو صحیح. کہاں گم تھی آپ گل؟ فری ٹائم میں ناولز پڑھتی ہوں تو پھر میں اما کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں اور کچھ دماغ ان کا کھاتی ہوں میں اما کا, یا پھر نارملی بات کر لیتی ہوں. چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی ہیپی رہے اپنی مما کے ساتھ. بہت شکریہ اکسا, میں یہی موجود ہوں آپ ہی کے سٹی میں, شہر خاص میرپور خاص میں. ہم نے کہاں جانا ہے, نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہتے ہیں, آئی تھنک ندا بات کر رہی ہیں. ندا کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم آلسو گڈ. ندا, ٹاپک کے حوالے سے, فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟
1: میری مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ میں ناولز پڑھتی ہوں.
0: اچھا,
1: اور کبھی تو دوست کے ساتھ چلی جاتی ہوں, کبھی اسے بلا لیتی ہوں.
0: کیا کہنے, آپ کے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اوکے ندا, بہت شکریہ. جی جی جی,
1: کچھ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ بہت کیوں رہتی ہیں, بولتے ہیں
0: کیا ہوتی ہیں,
1: کیوں رہتی ہیں, مجھے بولتے ہیں کہ بول بس.
0: اچھا, مجھ سے بات کرتے ہوئے کنفیوز نہیں ہوتی, باقی اور لوگوں کا مجھے نہیں معلوم. کبھی کبھار کہیں ہوتی ہوں گی, میرے ساتھ تو نارملی بات ہوتی ہے آپ کی, بہت آرام سے بہت کمفرٹیبل ہیں آپ, میں نے تو یہی نوٹ کیا. مزے کی بات یہ ہے, مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ اس وقت جھوم رہی ہیں, تھوڑا سا جھومنے والا جو ہے انداز تو کریں نا, جھوم کے بعد کریں تو اندازہ ہو. کیا کہنے بھائی, میرے لسنرز کے جھوم جھوم کے مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھے تو بہت. چلیں, علیزا کو بہت سارا پیار, علیزا کو چندا کو کہیے گا تھینک یو. علیزا بڑی بات ہے آپ بھی مجھے سن رہی ہیں, میں آپ لوگوں کے کان کھا رہی ہوں اور آپ لوگ خوش ہو رہی ہیں, تھینک یو.
1: اللہ حافظ,
0: اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور یا اللہ خیر,

پاکستان میں جٹادار امن کے لیے عوام دوست پالیسی اور بہتر حکمرانی آنا چار ہے۔ پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کردہ سدائی ناکام تھا۔ کوئٹہ میں فوجی آفیسرز کے خطاب کردے فیلڈ مارشل آصف علی چھ ہتھیابند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے

0: आहे. पाकिस्तान जी तरक़ी खे प्रोपेगेंडा या परॾेही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघे. जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ी सां तब्दील थी रहियो आहे. फील्ड मार्शल, जदीद टेक्नोलॉजी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं ॾिनी फ़ौजुनि में गॾियल सहकार ते ज़ोर भरियो. وزیراعظم شہباز شریف فکری کے دورے تھے کوئٹہ میں موجود کوئٹہ ایئرپورٹ تے پہنچنے تھے گورنر وزیراعظم جو آدھ بھا کر وزیراعظم نیشنل ایکشن پلان کے صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرو. وزیراعظم کوئٹہ میں صوبائی قیادت سے ملاقات کرو. اہم فیصلہ بھی کیا ویسا
1: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, some others, if we could put it off for a deal and if we think and
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो सऊदी अरब, कतर ऐं यूएई जी दरख़्वास्त ते ईरान ते रिथियल हमिलो रोकण जो ऐलान. डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब जे वलीअहद, कतर जे अमीर ऐं गॾियल अरब इमारात जे सदर ईरान ते हमिलो रोकण जी दरख़्वास्त कई आहे, जंहिं ते ईरान ते अॼु रिथियल हमिलो ॿिनि खां टिनि ॾींहनि जे लाइ मुलतवी कयो आहे. लॻे थो ईरान सां डील जो सुठो मौको आहे. अहिड़ो मुआदो चाहियूं था जेको न रुगो अमेरिका पर विच ओभर समेत समूरनि मुल्कनि जे लाइ क़बूलियत जोॻो हुजे.
2: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں, مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے, جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے.
5: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 660 کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک حبیب, رشتہ بھروسے کا.
7: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پینجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پینجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیا ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے اور رابطے کے لیے 0327-99-84-768.
8: ملک میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے, جکا صحت لائے خطرناک تھی سکے تھی. مہربانی کرے احتیاطی اپا وٹھو. بنا ضرورت کے گھر کا باہر نہ نکرو. باہر نکرن وقت کندھ اور جسم کے ڈھکیو. گھنو پانی واپرائن کی عادت ٹھایو. او آر ایس یا نمکول استعمال کریو. ہلکا ڈھلو ہلکے رنگن وارو لباس پائن کے ترجیح دیو. ای پیغام مسلم ہینڈز, NDO اور سٹار نیٹورک کے تعاون سے عوام کے

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. نیک کام کر کے، بہترین کام کر کے، ان بہترین دنوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا ہے. یہ کام کیوں کرنے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے، ہمارا رب ہمیں اس بہترین ابدی ٹھکانے میں جگہ دے، ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، ہمیں تقوی عطا کرے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایک دوسرے سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو, وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے, وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے, یعنی جنت کا عطا کرنا ایمان لانے کے نتیجے میں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو یہ توفیق دے. وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے, یعنی اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. لہذا ان دنوں میں ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی ہے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں. فاستبقوا الخیرات, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے, سبقت لے جانی ہے. سباق عربی زبان میں دوڑ کو کہتے ہیں, ریس لگانی ہے, یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا, آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں. سورۃ فاطر میں ارشاد ہے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا, پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے, یعنی اپنے حق میں خود کوتاہی کرتا ہے گناہ کر کے قصور کر کے, اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے, درمیانی چال چلتا ہے, اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے, کیا ہم نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں؟ اور جب کوئی ریس لگتی ہے تو اس میں ہر پارٹیسپینٹ کا یہی شوق ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکلے, وہ نمبر ون پہ ہو. تو اسی طرح ہمیں نیکیوں میں بھی دوسروں سے آگے نکلنا, یہ نہیں دیکھنا وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, ہم کیا کریں, نہیں, یہ دیکھنا کہ ہم سے بہتر کون کر رہا ہے, تو ہم کیوں نہ اس سے آگے نکل جائیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہی بہت بڑا فضل ہے. اور جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, جو سبقت لے جاتے ہیں, وہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ان کے لیے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے,

اور جو آگے جانے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں، والسابقون السابقون، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ایسے کوزے اور ٹونٹی والی سراہیاں اور لبا لب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے وہاں سفید جسم سے آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے، یعنی دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، جب انہوں نے اپنی ان خواہشات کو چھوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی گنا زیادہ جنت میں وہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراہم کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی جب کسی نیک کام کا پتہ چلتا تو پھر سستی نہیں کرتے تھے، بس وہ کر لیتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی سب کچھ کر کے بھی عاجزی، ہمبلنس، کہ گویا کچھ کیا نہیں، کیونکہ جب تک انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے حق ادا نہیں کیا، بہت کمی کوتاہی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز اس کو آگے بڑھاتی، اور جو سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کر لیا تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اجر کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے ہیں، باقی عبادات جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو تم آگے نکل جانے والوں کو پالو گے اور پیچھے رہ جانے والے تم تک نہ پہنچ سکیں گے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ تو صحابہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہم سے زیادہ نیکیاں کون کرتا ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، ہم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس وسائل نہیں تو ہم اور کیا چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم بھی آگے بڑھ جائیں۔ تو ان کا شوق جنت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کی محبت میں دوڑتے تھے نیکیوں کے کاموں میں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے کاموں کا سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، کوئی ایسی چیز بتا دیں میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں یہ ہیں، سلام پھیلانا، اچھی بات کرنا، یعنی جب کسی سے بات کرو تو اچھے سے کرو اور ہر ایک کو سلام کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فضیلت والے کاموں کی طرف خود بھی رغبت دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر نہ دوں؟ جو عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی کاٹو۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ تو ان 10 دنوں میں بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ کا ذکر اور خاص طور پر تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ وہ افضل ترین ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو، اللہ کی پاکی بیان ہو، اللہ کی تعریف بیان ہو، اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ کی توحید بیان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت میں زیادہ اجر کمانے کے کاموں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کلمات سکھائے کہ جب آپ صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔
اور میں تمہارے بعد میں نے چار کلمات تین بار ادا کیے. اگر آج تمہارے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے, یعنی جو ذکر تم صبح سے کر رہی ہو یہاں بیٹھ کے, اگر اس سارے وقت کے اندر کی جانے والی عبادت کو ان کلمات کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا

اور اسی سے درجات کا فرق پڑ جائے گا، یعنی آخرت کے درجات اسی سے ہی اوپر نیچے ہو جائیں گے. تو جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، اور اسے خوش فہمی ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے عمل کو باقیوں کے عمل سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. جبکہ صحیح علم اگر انسان کے پاس ہو تو تین چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے جس سے انسان کے اعمال کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک زمان، نمبر دو مکان، اور نمبر تین کرنے والے کی اپنی کیفیت اور حالت. یعنی اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فضیلت والی ہے، اگر آپ زیادہ نوافل پڑھتے یعنی کہ تعداد زیادہ تو آبویسلی جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح مکان کہ کون سی جگہ پر آپ نے نماز پڑھی، اپنے ملک میں پڑھتے ہیں چار رکعت تو اس کا اجر اور ہے، حرم پاک میں پڑھتے ہیں جا کر تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. تو مکان بدلنے سے اجر بدل گیا. اسی طرح تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت افضل ہے، اگر وہی نوافل آپ دن میں پڑھتے ہیں اتنے ہی یا وہی تلاوت تو اس کا وہ اجر نہیں جو رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا. رات کے کسی حصے میں بھی آپ قیام کر سکتے لیکن پھر آخری حصے میں سحری کے وقت زیادہ افضل ہے. استغفار آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن سحری کے وقت جب آپ کرتے ہیں وہ بالاسحارہم یستغفرون تو اس کی اپنی ہی بات ہے. تو زمان اور مکان دونوں سے فرق پڑتا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، وہ کام کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کے وسائل کیا ہیں، آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کوانٹیٹی کتنی ہے. مثلاً اگر ایک شخص ایک ملین ڈالرز کا مالک ہے تو اس میں سے اگر وہ $100 صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر اتنا نہیں جتنا $1,000 کے مالک کا اس میں سے $100 نکالنے کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس کے پاس کم ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، لیکن اس نے جو اماؤنٹ خرچ کی وہ اس کی جو ریشو ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے. اسی طرح اگر ایک شخص دل کی پوری نیت اور جذبات کے ساتھ کوئی چیز خرچ کرتا ہے اس کا ثواب اور ہے، اور اس کے برعکس ایک شخص جو بددلی سے کوئی کام کرتا ہے، مارے بندے نماز پڑھتا ہے وہ تو پھر صرف ٹکر مارنے والی بات ہے، صرف حاضری لگانے کی بات ہے، اور ایک شخص سارے سابقو پہ عمل کرتا ہے، شوق سے اللہ کی طرف آتا ہے، اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے. اسی طرح بعض اعمال بعض سے افضل ہوتے ہیں، یعنی تمام اعمال درجے میں ایک جیسے نہیں ہوتے، خیر اور نیکی کے لحاظ سے ان کے درجات فرق ہوتے ہیں. یاد رکھیے سب سے زیادہ افضل اعمال فرائض کی ادائیگی ہے، اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اسے میری تائید حاصل ہو جاتی ہے، میں اس کے کانوں آنکھوں ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں کہ پھر وہ ان کو نیکی کے کاموں میں ہی لگائے. یعنی اللہ کی معیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی تائید اور مدد کی طرف اشارہ ہے، کہ جب انسان اپنے فرائض ادا کر لیتا ہے اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو زکات ہو، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد نوافل ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا اس کی محبت نفس کو محض تکلیف دینے پر اور اپنے نفس کو مشقت دینے والے اعمال پر آمادہ کرنے پہ منحصر نہیں. یعنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوگا شاید اس کا ثواب زیادہ ہوگا. یعنی اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالے، مشکل میں ہی ڈالے، اور یہی سمجھے کہ یہ کام زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ مجھے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کے خلاف جا کے کام

کرنا بھی اجر کا باعث ہے، لیکن وہ کام جو اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں اور آپ خوشی خوشی ان کو ادا کرتے ہیں، وہ اجر میں اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. اور اکثر لا علم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کام پہ مشقت زیادہ ہے اس کا اجر زیادہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا عمل فائدہ مند ہوگا اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا، جتنی اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا، جو کام جتنا سنت کے مطابق ہوگا اتنا اس کا اجر زیادہ ہوگا. جو کام جس وقت کرنے کو کہا گیا اس وقت کرنا، رمضان میں روزے رکھنے کا اجر زیادہ ہے، وہی اگر آپ شوال کے روزے رکھے تو وہ اجر نہیں ہے، وہ نفلی روزے شمار ہو جائیں گے. آپ نے فرض ادا نہیں کیا، وہ تو فرض کو تو یہ پورا مہینہ کیا، سارا سال کیا، ساری زندگی بھی ایک روزے کے برابر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اجر و ثواب جو آپ فرض ادا کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے نا، اور آپ نے آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کر دیا، سر جھکا دیا، اطاعت کر لی، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے فرائض کی ادائیگی پر. آپ دیکھیے پچھلی زندگی میں کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں زکوٰۃ دینے میں، کہیں روزہ رکھنے میں، حج اگر باقی رہتا ہے یا کوئی اور فریضہ ادا کرنے والا تو اس کو ادا کرنے کی فکر کیجیے. پھر اسی طرح صرف کثرت ہی افضلیت کا باعث نہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہوگی، بلکہ فضیلت اس جذبے اور کیفیت کے ساتھ بڑھ جائے گی جو دل کے اندر ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک نیکی کا بعض اوقات 10 گنا ثواب ہوتا ہے، بعض اوقات 700 گنا تک ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بے حد و حساب ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہ آپ نے کس جگہ پر، کس وقت میں، کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا، کس کاز کے لیے کیا، اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہوا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی بندوں کے اعتبار سے بھی ہے، کبھی کسی ایک شخص کے حق میں کوئی ایک عمل دوسرے کے عمل سے بہتر ہوتا ہے. مالدار شخص کے لیے صدقہ کرنا دیگر نفلی عبادات سے بہتر ہے، یعنی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے نا تو اس کے لیے افضل کیا ہے، مال میں سے زیادہ خرچ کرے بجائے اس کے کہ مال تو کچھ نہ خرچ کرے اور کہے کہ چلو میں لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہوں، یہ بھی تو صدقہ ہے نا. وہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تو میں لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں، علم کا صدقہ کرتا رہتا ہوں اور مال سیت سیت کے رکھے، سنبھال سنبھال کر. نہیں، اگر آپ کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، دونوں خرچ کریں، زیادہ کمائیں. لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے اور زیادہ مال ہے، علم کم ہے، تو آپ مال زیادہ خرچ کریں، کیونکہ آپ کے حق میں مال خرچ کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ چیز زیادہ دی ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے، مال کم ہے، تو اس کے لیے کیا افضل ہے؟ کہ وہ علم میں سے زیادہ خرچ کرے. اسی طرح ایک شخص بہادر بہت ہے، طاقتور بہت ہے، جسمانی قوت بہت ہے، تو وہ ایسے کام زیادہ کرے کہ جس میں جسمانی قوت لگتی ہو، وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. وہ ہر آرام ہو کے نہ بیٹھا رہے اور اپنی طاقت کو سنبھال کے نہ رکھے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، لوگوں کی خدمت کرنا، بھاگ دوڑ والے کام کرنا افضل ہے. پھر اسی طرح حکمران کے لیے عدل و انصاف قائم کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے ایسے انصاف کرنے والے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اثرات پڑتے ہیں، یعنی اعمال میں سے افضل عمل کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. جو شخص اعمال کے درجوں سے واقف ہی نہیں تو وہ عام طور پر ایسے عمل کو چن لیتا ہے جس کا ثواب نسبتاً کم ہوتا ہے، کبھی وہ سہولت کے لیے، کبھی پتہ ہی نہیں، تو وہ اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور زیادہ اجر والے کام کو یا عمل کو کم اہمیت دیتا ہے کیونکہ اسے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. لہذا وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر زیادہ مشقت لگا دیتا ہے، زیادہ وقت لگا دیتا ہے، حالانکہ اسی وقت میں وہ اس سے زیادہ بڑے فائدے والا کام کر سکتا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک شخص کے اندر زیادہ بڑا بزنس کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ چھوٹی سی چابی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرے لیے کنوینئنٹ ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو ملٹی پلائی کیسے کر سکتا.
اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں زیادہ فائدے کی چیز ہے، تو اس سے وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں اپنے سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والوں کے مقابلے میں. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، لیزینس اور غفلت کی وجہ سے کم درجے والے عمل کو زیادہ درجے والے عمل پر مقدم رکھتے ہیں. مثلا ایک قاضی جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، جج، اللہ نے اس کو علم دیا، صلاحیت دی، موقع دیا، سب کچھ. اسی طرح لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، لوگوں کے درمیان صلح کراتا تھا. جب اس نے یہ حدیث سنی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، تو اس نے وہ کام چھوڑ دیا کہ میں جج بن کے کیا کروں گا یا تعلیم دے کے کیا کروں گا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، چلو میں سڑکیں صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا کسی اور کام کے لیے، اور اس کے اندر صلاحیت تھی ایک بڑا کام کرنے کی جو ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہر کوئی جج نہیں ہو سکتا، ہر کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر کوئی دوسرے کی مشکل بھی نہیں سمجھتا، ہر کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں کر سکتا، ہر کوئی کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی تعلیم بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی ٹیچر پیدا نہیں ہوتا. تو آپ اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے، آپ زیادہ بہتر کون سا کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی صلاحیت کو کہاں لگائیں گے، کس کام میں اپنا وقت لگائیں گے کہ زیادہ اجر کما سکیں گے. کیونکہ یہاں مقابلہ ہے اس دنیا میں آخرت کے لیے. تو آپ صرف اس چیز کے اوپر نہ بیٹھے رہیں کہ چونکہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے تو میں چلو اسی میں ہی مشغول ہو جاؤں. ابویسلی یہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ نیکی کم درجے کی نیکی، یہ بھی اچھی نیکی ہے. ایمان کی 70 سے یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور ان میں سے ادنا شاخ کون سی ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. یعنی 60 چیزوں کو چھوڑ کے جو وہ کر سکتا تھا، اس نے سب سے چھوٹی چیز کو اختیار کیا. اس لیے نہیں کہ یہ کام حقیر ہے، اس لیے کہ یہ ایزی ہے، یہ کر لو. اگر آپ جانتے ہو کسی جج کو یا جو لوگ کرتے ہیں، یا قریبی کو واسطہ پڑھو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا سٹریسفل کام ہوتا ہے، کتنی مینٹل انرجی لگتی ہے، کتنی تکلیف سے انسان گزرتا ہے، اور خصوصاً جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور کتنی توجہ سے باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کئی سیشنز میں سننی پڑتی ہیں، اور پھر جا کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور اگر آپ صحیح فیصلہ کر دیں تو آپ کے لیے دگنا اجر، اور غلط فیصلہ بھی کیا تب بھی آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کی ہے اس پر. اور قیامت کے دن بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے ایسے لوگ. تو اب اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی، تو آپ نے اس کو چھوڑ کر ایک ایسا کام اختیار کر لیا جو ایک بالکل ان پڑھ شخص بھی کر سکتا تھا، جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کچھ اور نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ نے اس کے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ وہ بھی محروم نہ رہے. کچھ لوگوں کو بڑے وسائل ملتے ہیں اور بہت اپرچونیٹیز ملتی ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ملتی. تو اب کسی کو نہیں علم ملا، نہیں اس کے پاس کوئی صلاحیت، نہیں وہ کچھ کر سکتا، تو وہ بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے سے ایسے درخت کو کاٹ دیا جو ان کو تکلیف دیتا تھا، تو وہ بھی جنت میں پہنچی. ان کے لیے بھی، یعنی یہ نہیں کہ چھوٹا کام کرنے والوں کے لیے جنت کا راستہ نہیں. یاد رکھیے، جنت کے تو 100 درجے ہیں، آپ کس درجے پہ جانا چاہتے ہیں؟ اس کے مطابق افضل ترین کاموں کا علم حاصل کیجئے، اور اپنی صلاحیت کو پہچانیے، اور اپنی قوتوں کو اس طرح موڑ دیجئے. ابن الجوزی نے ایک مثال بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس بعض عبادت گزاروں کے اوپر مسائل کو خلط ملط کرتا ہے، تو ان کو کنفیوز کرتا ہے. ابلیس نے عبادت گزاروں کی ایک جماعت پہ معاملہ کچھ یوں کنفیوز کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ قیام اللیل شروع کر دیا. کچھ لوگ ساری ساری رات جاگتے، قیام اللیل پہ خوش ہوتے، چاشت کی نماز پہ خوش ہوتے، اس سے زیادہ کہ وہ فرائض ادا کر کے خوش ہوں. یعنی وہ اپنے نوافل پہ زیادہ خوش ہیں فرض ادا کرنے کے بجائے. اور کبھی وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے لیٹ جاتے اور سو جاتے اور فرض نماز چھٹ جاتی. یعنی ساری رات قیام کیا اور پھر کہا تھوڑا سا آرام کر لیتے، اور ایسا آرام کیا کہ فجر بھی گئی. یا وہ اس وقت اٹھتے جب وہ اپنی نماز کی تیاری کر رہے ہوتے تو ان سے با جماعت نماز چھٹ جاتی، کیونکہ وہ رات کی عبادت کر کر کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے یا اتنا لیٹ اٹھتے کہ پھر صرف فرض ہی ادا ہوتے. یا وہ ساری رات نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنا سست ہو جاتے کہ گھر کے افراد کے لیے کمانے کے قابل نہ رہتے اور سارے کام چھٹ جاتے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے کم درجے کے اعمال میں مصروف ہو کر
زیادہ درجے کے اعمال کو چھوڑ دینے کو شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی قرار دیا. یعنی بڑے کام چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہنا شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی. اچھا ہم خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا, نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چلو یہ پہلے فلاں کام کر لیں, یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا, فلاں بھی نیکی کا کام ہے, اور اس میں اول وقت نکل جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے, نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے, مغرب کا وقت ہے, انہیں ٹائم زون کا پتہ نہیں کہ اس وقت ان کی کون سی نماز, وہ اپنی باتوں میں اتنا الجھاتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے یہ بھی بےچارہ تکلیف میں ہے نا, مشکل میں, اس کی تکلیف دور کرنا بھی بڑی نیکی ہے, چلو نماز جمع کر کے پڑھ لیں گے, تھوڑی دیر بھی ہوگی تو کیا ہوا. نہیں, آپ اس کو اس وقت کہہ سکتے ہیں معافی چاہتی ہوں, اس وقت تھوڑا سا مجھے بریک دیں, میں نماز ادا کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتی ہوں, اور نماز اپنے وقت پر ہی ہو. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں افضل اعمال صرف کرنا ہی نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کس وقت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہماری صلاحیت کیا ہے, ہماری کیفیت کیا ہے, ہماری نیت کیا ہے, ہمارا ارادہ کیا ہے, ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں, اور کیا زمان ہے, کیا مکان ہے, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو اپنے لیے کچھ اصول و ضوابط طے کریں جس کی وجہ سے ایک عمل کو دوسرے عمل پر ترجیح دیں آپ. سب سے پہلی بات یہ کہ فرائض سب سے پہلے, فرض کی ادائیگی سب سے پہلے. پھر اسی طرح ذاتی عبادات میں سے نوافل کی بجائے دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا کام زیادہ بہتر ہے. جیسے ایک بیمار کراہ رہا ہے, اسے دوا چاہیے, اسے پانی چاہیے, وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا, یا ایک بچہ رو رہا ہے, وہ آپ کا ضرورت مند ہے, اور آپ اسے چھوڑ کے نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں. آپ کا شوہر ہے, سارے دن کے بعد تھکا ہارا آیا ہے, اس کو کھانا چاہیے, اور آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں, تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نفل تھوڑی دیر سے بھی پڑھ سکتے, یعنی آپ اٹینڈ کر لیں مریض کو, اس کے بعد نوافل پڑھیں. اس کا یہ مطلب نہیں نوافل چھوڑ ہی دیں, یہ ہرگز مطلب نہیں, کیونکہ کچھ لوگ اس سے کیا ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں, ہم نے وہ جو مریض کی عادت کر لی, 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, لہٰذا آج نفل نہ بھی پڑھے تو خیر ہے. نہیں, آپ کے پاس وقت ہے, مریض کی عادت کرنے کے بعد آ کے نفل بھی پڑھ لیں, کھانا دینے کے بعد اپنی سنت نفل تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں, فرض آپ نے ٹائم پہ ادا کر لی, بہت اچھا. ویسے ایک فرض ادا کرنے میں جیسے عام طور پر ٹائٹ وقت ہوتا ہے مغرب وغیرہ کا, تو کتنی دیر لگے گی؟ آپ کہتے بس مجھے 5 منٹ دیجئے, میں ابھی آتی ہوں, آپ اتنے میں ہاتھ منہ دھوئیں اور آپ اپنا فرض پڑھیں, کھانا لگائیں, اس کے بعد آپ جا کے اپنے نوافل سنت ادا کر لیں. ان چیزوں کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے, نہ اول وقت گیا آپ کے فرض کی ادائیگی کا, اور نہ آپ کے نوافل چھوٹے, اور آپ نے اپنی عبادت پر دوسرے کی خدمت کو ترجیح دی. اسی طرح علم حاصل کرنے کے وقت اور ادھر ادھر کے کام کرنا, بازار چلے جانا, مال چلے جانا, کسی سے ملاقات کرنے کو چلے جانا, کسی کو بلا لینا, اس وقت میں مثلا کلاس اٹینڈ کرنے کی بجائے کوئی اور شغل اختیار کر لینا, تو یہ بھی اپنے ساتھ زیادتی ہے. یا اس وقت ایون نفل بھی پڑھنا, اچھا وہ کلاس ہو رہی ہے وہ تو ہوتی رہے گی, میں ذرا نوافل پڑھ کے آ جاؤں. اس کی مثال کیا ہے کہ امام مالک اپنی مجلس علم میں تھے, ایک طالب علم اس مجلس میں سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ نفل نماز پڑھ لے جا کے. کئی لوگ کہتے اوہ مجھے یاد ہے میں تو آج اشراک نہیں پڑھے, میں پڑھ کے پھر اندر آتی ہوں. امام مالک نے کہا جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو, یعنی علم کی مجلس کو جو چھوڑ کے جا رہے ہو, یہ اس سے افضل ہے جس کی طرف تم اٹھ کر جا رہے ہو. یعنی اس وقت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے علم حاصل کرنا, کیونکہ علم حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے, طلب العلم فریضۃ. تو یہ موقع اس وقت کا ہے. اب تو اور بھی زیادہ فتنے ہو گئے نا, ہم کہتے ہیں ہم وہ آن لائن سن لیں گے, بعد میں آڈیو سن لیں گے, پھر دیکھ لیں گے, لیکن وہ کہاں سنی جاتی ہے پھر؟ کیا ہم سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اہم چیز ہم نے مس کر دی کہ اچھا بعد میں کر لیں گے, اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہی گئی اور ہم نے وہ چانس کھو دیا. تو ہم اپنے ٹائم کو جو نیکی کے کاموں کے لیے بلاک کیے ہوئے, ان کو غیر اہم کاموں سے ریپلیس نہ کریں. جو ٹائم بلاک کیا ہوا بلاک کیا ہوا, اس ٹائم میرا یہ کام ہے, اس وقت اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کے گھر والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے, آپ کے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرا پرسنل ٹائم ہے, اس وقت میں آپ کے نفلی کام نہیں کروں گی. کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کے لیے اویلیبل رہیں. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کا دل بہلاتے رہیں, ہر وقت ان سے باتیں کرتے رہیں,
ہر وقت ان کے لاڈ کرتے رہے. چھوٹے بچوں کا کہتا ماں ہر وقت اٹھائے رکھے, ٹھیک ہے نماز میں اٹھا لیں لیکن اپنی نماز پوری کریں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی مائیں عموماً نمازیں بھی چھوڑنے لگ جاتی ہیں, پہلے دیر کرنی شروع کی, سنت نفل چھوٹے, پھر فرض بھی چھوٹ گئے, قضا کرنی شروع ہو گئی, اور پھر غفلت میں ایسے پڑھے کہ کہیں سے کہیں نیچے جا گرے. اس میں بھی ڈرنے کی بہت ضرورت ہے. تو لوگوں کی خدمت اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, کیئر اپنی جگہ, عیادت اپنی جگہ, خدمت اپنی جگہ, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن نماز کا وقت نماز کا ہے, وہ میرے رب کا وقت ہے. ہاں اس میں نوافل بعد میں ہو سکتے, فرض نہیں. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اسی طرح فرض روزے شوہر کی اجازت سے نہیں رکھیں گے آپ, لیکن ہاں نفلی روزے آپ شوہر کی اجازت سے رکھیں, پھر اس کا حق مقدم ہے نفلی عبادت پر. سعدی کہتے ہیں کہ وہ عبادات جو صرف عمل کرنے والے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں, ان عبادات کو دوسری عبادات پر مقدم کیا جائے گا جن کا فائدہ عمل کرنے والے کو اور باقی لوگوں کو بھی پہنچتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت تو ہم لوگوں کی خدمت والے عمل کو ترجیح دیں گے اور کچھ وقت اپنے فرائض کو پرائیورٹی دیں گے, ان دونوں میں بھی فرق کرنا ہے. پھر بہت سے نیک اعمال جمع ہو جائیں تو ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لینا چاہیے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں, ادھر سے وہ بہن نے کچھ مانگ لیا, ادھر سے کوئی غریب ہے, اس کی بیماری ہے, اس کے اوپر چاہیے, تیسری طرف قربانی بھی آ رہی ہے, وہ سوچا تھا کہ بکرے کی بجائے میں ذبح گائے کی قربانی کروں گی, اب وہ دو تین چیزیں اکٹھی ہو گئی, اب آپ کہتے ہیں میں کیا کروں, یہ کروں وہ کروں وہ کروں. اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, لا علمی میں نا سمجھی میں بس ایک کر کے تو باقی کہتے ہیں اللہ معاف کرے, ہر چیز ہم ہی نہیں تھوڑی کرنی ہے. تو اس میں آپ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو بانٹ لیں, یعنی ہر طرف کچھ نہ کچھ کر دیں, لیکن کسی نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. مثلا پانی کے لیے صدقہ کرنا ہے, درخت لگانے کے لیے صدقہ کرنا ہے, زکات بھی دینی ہے, قربانی بھی کرنی ہے, ذوالحج میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, اب کیا کریں, اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹے نہیں. اور اس کی مقدار کیا کرنی ہے دیکھ لینا ہے کہ اس وقت میں اتنا یہ کر لوں, پھر اس چیز کی کمی میں کسی اور وقت میں پوری کر دوں گی, نیت کر لیں بعد کے لیے بھی. اور اسی طرح ایسے کام اختیار کریں جو آپ مستقل بنیادوں پہ کر سکیں, کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جن میں ہمیشگی اختیار کی جائے, ریگولرلی کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. مثلا منتھلی آپ باندھ لیں, غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, پانی پلانا ہے, بیمار کے لیے کچھ کرنا ہے, تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہے, کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے کرنا ہے, کسی یتیم کے لیے کرنا ہے, یعنی مختلف جو نیکی کے کام ہیں مثلا صدقات میں سے وہ آپ اپنے لیے خود پلان کر سکتے ہیں. اسی طرح جس عمل کی فضیلت کسی خاص وقت کے ساتھ جڑی ہے وہ اس وقت زیادہ کرنا چاہیے. مثلا آپ دن میں بہت سے اذکار کرتے ہیں اور عام طور پر آپ کی عادت ہے درود شریف پڑھنے کی. مثلا ہوتا ہے نا کچھ لوگ زیادہ درود پڑھتے ہیں, کچھ تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں, کوئی اور زیادہ ذکر کرتے ہیں. اب آگے عشرہ ذوالحجہ, اب کیا زیادہ کرنا ہے؟ تکبیرات زیادہ کرنی ہے. جمعہ کا دن آ گیا, درود شریف زیادہ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو جو کام جس وقت کے لیے ہے اس وقت وہ زیادہ بہتر کرنا. اچھا رمضان آ گیا, آخری عشرہ آ گیا, زیادہ افضل کیا ہے؟ اعتکاف. اگر اعتکاف نہیں کر سکتے 10 دن جم کے تو رات کا قیام زیادہ کر دیں, اس وقت تعلیم اور تعلم کا کام کم کر دیں, یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ. امام مالک رمضان کے مہینے میں حدیث کی مجلس چھوڑ کر قرآن کے پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے. اگرچہ تعلیم دینا بہت افضل کام ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے نا, تعلیم کا کام چھوڑ دیتے تھے. الا یہ کہ کوئی ایسی مشکل ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ لوگ بالکل لا علم ہیں, لا بلد ہیں, یا ان کی ضرورت ہے, یا وہ اسی وقت ہی آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں, تو پھر آپ تھوڑا سیکریفائس کر لیتے ہیں. یا کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آ گئی, کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہے, جیسے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی شاید روایت ہے کہ کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کی ضرورت کے لیے جانا میرے لیے ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. آپ اپنی عبادت کی پوری نیت کر چکے تھے, میں نے اس سال اعتکاف ضرور کرنا ہے, اتنے میں اللہ نہ کرے کوئی گھر میں بیمار ہو گیا, اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, یہ کیا,
یہ اب بیمار ہیں، مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا، مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، ساری عبادت میری تو گئی، میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا، اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ نہیں، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے، امتحان ہے، خوش دلی سے اس کو قبول کر لیجیے. اور اگر کوئی آلٹرنیٹ ہے، کوئی ارینج کر سکتے ہیں ان کے لیے آن پیمنٹ یا کسی بھی طرح ارینج کر دیجیے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، اللہ نے وسائل دے رکھے ہوتے ہیں، تو ہر کام آپ نے خود ہی تھوڑی کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا ایک چیز سیٹ کی تھی، آپ وہ کر لیں. آپ اس وقت مثلا فی سبیل اللہ کچھ صدقہ کرنے کی بجائے اس کام کو جو آپ کو عبادت کی راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کو آن پیمنٹ کروا لیں، تاکہ آپ کا وقت بچ جائے اور آپ اس وقت میں وہ کر سکیں جو اس وقت کرنا زیادہ افضل ہے. جی، وہ پیمنٹ بالکل صدقہ کاؤنٹ ہوگی. یعنی جب ہم اپنی ذات پر بھی بعض اوقات خرچ کرتے ہیں کسی بیماری کے علاج کے لیے، ایون کھانے کے لیے بھی، وہ کیا ہے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. تو اگر ایک عورت خود نہیں کماتی اور ہسبینڈ اس کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے کسی بھی قسم کے کام کو کروانے کے لیے، تو وہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی صدقہ شمار ہوگا. اور اگر وہ وائف کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے دیتی ہے، وہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور اس وقت پھر تسلی رکھنی چاہیے. پھر یہ نہیں کہ اندر اپنے جلن کڑن کرنا شروع کر دی گئی، یہ کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہے، باقی سب لوگ تو مزے کر رہے ہیں. اچھا، رمضان میں عمرہ کس کے برابر ہے؟ حج کے برابر. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لیں، کیونکہ عام دنوں سے زیادہ اجر و ثواب. اب وہ کووڈ ہے، اب وہ حرم بند ہو گیا ہے، اب بجائے فرسٹریشن کے آپ اگر ریگولرلی یہ کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ویسے بھی لکھ لے گا، اور آپ اس وقت کو کسی اور اچھے کام میں استعمال کر لیں، مزید عبادت کر لیں. پھر اسی طرح بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد کے آپ کے اذکار ہیں، کچھ چیزیں باندھی، بعض اوقات مخصوص ہوتے ہیں نا، جیسے عصر کے بعد ایک عبادت کا وقت ہے، یعنی جیسے دن کا اول حصہ عبادت کا نا، ایسے دن کا آخری حصہ بھی، خاص طور پر جمعے کا دن. کہانی ہے آپ مجھے فلاں کرنا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، آپ تسلی سے رہیے. اب اس وقت آپ کا ان کو اٹینڈ کرنا جو ہے، الا یہ کہ فضول باتیں ہوں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ویسے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے تو اس کی نیت کر لیجئے یہ اللہ کی خاطر ملاقات ہے، تو آپ کو اس کا بھی اجر مل جائے گا، تو اس وقت وہ مقدم کر لیں. اسی طرح اگر دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے، تو اس وقت اس کا مقابلہ کرنا وہ زیادہ افضل ہوگا بنسبت اس کے کہ اس وقت انسان صرف تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور پڑھنا شروع کر دے. اور ان سب چیزوں کا تعلق حکمت سے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. پھر اسی طرح وہ عمل جس میں دل کی اصلاح ہو، ایمان سے بھر جائے، وہ عمل افضل ہے. اب مثال کے طور پر آپ تنہا بیٹھ کے تفسیر پڑھتے ہیں، آپ کوئی آڈیو سنتے ہیں اور بیچ میں سو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کسی مجلس میں جا کے بیٹھ کر کوئی چیز سنتے ہیں اور آپ کا ایمان بڑھتا ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح جو بھی نیکی کے کام ہیں، عبادات کے کام ہیں، اس میں حقوق العباد متاثر نہ ہو. یہ بھی یاد رکھیے کہ کس کا کتنا حق ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، تو اتنا بڑھا دیتے ہیں حقوق کو کہ پھر اپنے حقوق بھی ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کے حق بھی مار دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہے جی، ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے جا گرتے ہیں کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو ہر چیز ایک لمٹ کے اندر. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو، رات کو مسلسل قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، چھوڑ بھی دو، رات کو قیام بھی کرو، آرام بھی کرو. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے افضل اعمال کی طرف بڑھنا ہے. کل سے ہم انشاءاللہ تعالی کچھ ایسی احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ایمان میں افضل کیا ہے، نمازوں میں افضل کیا ہے، ذکر میں افضل کیا ہے، باقی چیزوں میں. تو افضل دنوں میں افضل کام، بہترین دنوں میں بہترین کام. تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ان 10 ڈیز میں جاری رہے گا.
اللہ تعالی ہم سے خالص نیت کے ساتھ قبول فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا کر دے، اور ہمارے دلوں میں جو ہماری ذاتی بڑائیوں کا خیال پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے، اور ہمیں اپنا ہمبل عاجز بندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: الحمد.
1: ہی پروگرام امہاجی خدمت میں الہدا انٹرنیشنل 7A بروہی روڈ H114 اسلام آباد جی طرفا پیش کیو ویو. سوالن جی جواب ائی فیڈ بیک جی لائے رابطہ نمبر 03451359766 مالی تعاون جی لائے 0514866125 تے رابطو کرے سکجے تھو.

1992 جب ادارہ ملائے عوام دوست پالیسی بہتر پرانی انٹر ہے پاکستانی ترقی روکن کی کوشش کر سدائیں ناکام تھی کوئٹہ میں فوجی آفیسر کے خطاب کندے فیلڈ مارشل آصف منیر چھو ہے تو ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردہی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی ذریعے روکے نہ تو سکے جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل کی رہی ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن ٹینی فوجن میں گڈل سرکار

0: سندھ میں پانی کی شدید کوٹ باوجود پنجاب طرفا زبردستی کھولل غیر قانونی لنک کینال ذریعے پانی کھڑت جاری سندھ جا چونڈل نمائندن آبپاشی کھاتے معاملے تے خاموشی اختیار کرے ورتی زرین موجب پنجاب سی جی لنک کینال ذریعے 10,000 کیوسک پی پی لنک کینال ذریعے 8,122 کیوسک پانی گزر 4 دن کا روزانی بنیاد تے کھڑی رہی ہے سندھ میں پانی کی سخت کوٹ باوجود حصہ میں موجود سندھ کے نمائندن آبپاشی کھاتے کئی بھی قسم جو احتجاج نہ کیا
1: سندھ اسمبلی سرکاری نوکرین لائے عمر کی حد میں 15 سال رعایت دین والوں ٹھہراؤ رد کر چڈی ایم کیو ایم کے شبیر قریشی پارا پیش کل ٹھہراؤ کی حکومت مخالفت کی گھرو وزیر زیال اجار چھو تو سپریم کورٹ 15 سالن والے عمر کی رعایت ختم کر چڈی ہے رگو 5 سال رعایت دے سکے تھی عدالتی فیصلے تے عمل بہتری تے بھی دھیان ہے
2: getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
0: امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب قطر یو اے ای کی درخواست سے ایران تے رتھل حملوں روکن جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ چاہیے ہے تو سعودی عرب کے ولی عہد قطر کے امیر گڈیل عرب امارات کے صدر ایران تے حملوں روکن کی درخواست کی ہے جن تے ایران تے اج رتھل حملوں 2 سے 3 دن لائے ملتوی کیا ہے لگے تو ایران سا ڈیل جو سٹھو موقعو ہے اڑو معاہدہ چاہیوں تھا جو نہ رگو امریکہ پر وچ اوبر سمیت سمورن ملکن لائے قبولیت جو ہوجائے
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: جی اے لطیف
5: سندھ جو آواز

0: سیاہ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھاں بھی جاڈھا میر نئی کا چیز میں آہے لکی کڑو لئی
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज़।

صرف غلام کیے بادشاہ جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے جانے

0: امریکہ سا گالین جو مقصد ہتھیار پٹا کرنا ہے ایران کے مفاد عزت وقار تحفظ کر ویندو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو ہے تو تہران کئی بھی صورت میں ایران ایرانی عوام کے حق تا ہاتھ نہ کھڑندو سموری توانائی سے گڈ ایرانی عوام کی خدمت کرتا رہاسی ایرانی خاتم النبیا بریگیڈ چیو ہے تو ایرانی فوج جو ہتھ بھی ٹگر تے ہے حملوں تھو تو وڈے پیمانے سے جوابی کاروائی کئی ویندی تکڑی فیصلہ تھی طاقتور وڈے پیمانے سے جوابی کاروائی کئی ویندی
1: سندھ میں پانی کی شدید کھوٹ باوجود پنجاب طرفا غیر قانونی لنک کینال ذریعے پانی کھڑت جاری سندھ جا چونڈل نمائندہ آپاشی خاتے معاملے سے خاموشی اختیار کرے ورتی ذریعے موجب پنجاب سی جے لنک کینال ذریعے 10,000 کیوسک ٹی پی لنک کینال ذریعے 8,122 کیوسک پانی گزرل چین ڈیئن کا روزانے بنیادن سے کھڑی رہا ہے سندھ میں پانی کی سخت کھوٹ باوجود حصہ میں موجود سندھ کے نمائندن آپاشی خاتے کئی بھی قسم جو احتجاج نہ کیا
0: سندھ اسمبلی سرکاری نوکری لائے عمر کی حد میں 15 سال رعایت ڈیئن وارو ٹھہراؤ رد کر چھو ایم کیو ایم کے شبیر قریشی پارا پیش کل ٹھہراؤ کی حکومت مخالفت کئی گھر وزیر جال سرن جا چھوتا سپریم کورٹ 15 سالن واری عمر کی رعایت ختم کر چڑی ہے رگو 5 سال رعایت دئی سکے تھی عدالتی فیصلے سے عمل کرنے جا پابند آئیں سینئر وزیر شجی لیرا میمن چھوائے تبھی فرض بس سروس بھی سموری سندھ میں ہلائی ویندی کراچی کی بہتری سے بھی دھیان ہے
1: سیکورٹی فورسز جو اتر وزیرستان میں آپریشن 22 بھارتی حامی خارجی دہشت گرد مارجی ویا ایس پی آر موجب اتر وزیرستان علاقے شیوا میں سینیٹائزیشن آپریشن دوران خارجی کے تھاکن کے اسلحے کے انداز میں نشانوں بنائے ہو فائرنگ کی ڈیوٹ میں بھارتی حامی 22 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ہتھیار بارودی مواد بھی ہتھ کیا ہو
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی اے ایف ایم 88 نیٹورک جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز